0: Then show the world a burning light that never shines so bright. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Civilinės saugos rezervo sandėlį šiandien apžiūrės premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugnigesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Balandį paviešintais valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes, todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio supertaurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Čia geras rytas.
2: Labas, dar vienas ankstyvas rytas, gero ryto, bičiuliai. Tai porą minučių po pusės 7, čia su jumis darbus pradeda Danielė ir Simas. Ir ką turime, savaitės viduriuką jau pasiekė rugsėjo 23-oji, trečiadienis. Va, kiek daug trejetukų. Labas, Simai.
3: Labą rytą, Danielė, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Kaip laikomės čia gimudu abu ir atskirai?
2: Ai, žinok, visai neblogai, po truputį juda tą savaitę, daugybė tų darbelių yra, tai važiuojam kažkaip, laukiu visai to savaitgalio, yra jau kitų planų prisiplanuota, prisidėliota, tai po truputų, ko tu kaip, ar tau pavyko susakyti, susirasti tą vietelę gyventi kažkur?
3: Ne, bet aš iš karto einu tada į kitą sritį, žinai, suku galvą kitur ir aš pradėjau kažkaip tai gaminti maistą lyg ir pradėjau man čia pat, nu tokia dabar, aš žinau save, pas mane bangom būna, žinai.
2: Čia rudens sezonas toks?
3: Nežinau, čia tie buvę labanorai savaitgalį, begalė grybų, begalė voveruškų, tai žinai, kažkaip tai reikėjo tai daryti, nu ir labai skaniai gavosi.
2: Pats prisirinkai ir dabar gamini?
3: Ne, rinkti aš nerinkau, valyti nevaliau, bet aš užsiėmiau to galutiniu produktu, kaip reiškia gražiai iškepti, kad būtų skanu. Tai aš nesakau, kad aš skaniai pagaminau. Man taip sakė, dar 3 žmonės su manim valgė. Tai vadinasi, pagarba man ir tikrai džiaugiuosi pelnytai.
2: O gerai, o kokį receptą darai?
3: Nu tai viskas iš interneto, žinai, rūkyta šoninė, karšto rūkimo, krapai čia breliai, bulvės atskiriam puodę, supranti, voveruškos, pipirai, druska, viskas važiuoja, grietinėlė ir viskas.
2: Žinoma, net, žinok, net įmanoma užuosti šitą tavo maistelį.
3: Bet žiauriai, aš nesakau, kas vakarą reikia tai daryti, bet karts nuo karto tie grybai yra fantastiškas dalykas.
2: Pavidu, labai norėčiau, žinok, dar šį rudenį, man atrodo, grybų ir nevalgiau, tai dabar pamotyvavai, reiks, manau, susirasti ir kažką skanaus pasigaminti.
3: Na, va, bandykit.
2: Tai ką, mėlėjai, pradėkime. Rytą tikimės, kad ir jums teks šiandien labai skaniai pavalgyti, galbūt jau pusryčiaujate tai skanaus, o mes kviečiame likti kartu iki pat 10 ir apturėti labai gerą ir smagų rytą.

0: mokslas šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtino mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai sako sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus anot jų labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusiteikit stipriai dozai nostalgijos, juk eteryje laiko mašina ir dainos pelnusios aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Skambės 2007-39 metų savaitės hitai, kuriuose vien moteriški balsai ir geriausios to meto grupės. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis. Antroje vietoje trečią savaitę iš eilės Mango mergino su daina Tai tik žaidimas. Ir numeris vienas hitų visą mėnesį pripažintas mokinukių hitas, kurį ir dabar visi mintinai mokam. Eteryje užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko

0: Neta.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.

0: twice. Let's do it one more time now.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi jis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečiai ras būdą paskatinti Rusiją bet kokioms deryboms. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasymą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Vizito metu jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo, taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl krizės ir karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Prekyba vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje gali būti uždrausta. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Draudimą inicijuoja beveik 50 parlamentarų priklausančių įvairioms Seimo frakcijoms. Jie pabrėžia, kad uždrausti siekiama ne visas elektroninės cigaretės, o tik vienkartinės, tai yra tokias, kurios yra iš anksto užpildytos skysčių ir kurių negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar jos turi įkraunamą bateriją. Įstatymo pataisoms jau pritarta po pateikimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretės ir jų pildiklės su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčia iškovojo pirmąjį sezono trofėjų Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahčia 72-59 įveikė Stambulo Bešiktaš krepšininkus. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Na, panašu, kad sutarėme dėl bent vienos aktualijos tikrai geros, dėl kitos aš nežinau, nes nežinau tos, esmę kaip ir suprantu, bet manau, kad irgi bus okei.
4: Tai kaip man akis tiesiog atvėrė, nes aš pasirodo buvau mačius tą nuotrauką, dabar viskas susidėliojo.
3: Galvoju, ai, netinka, bet aš tau priminsiu. Gerai, labą rytą visiems, yra 4:07, mes čia, Danielė ir Simas, ir tęsim laidą, aišku. Kaip tau naktis šiaip, orų prasme, aš suprantu, kad na, užsidarius langus greičiausiai mėgi, viskas ok, bet už lango bent jau Vilniuje visą naktį lijo lietus ir ubavo vėjas.
4: Žinok, aš gal pirmą naktį miegojau visiškai užsidarius langus, nes kažkaip vakar vakare jau pašalau pakankamai, nes irgi jau lietus pradėjo lyti ir galvojau namus taip gerai atsivėsinau, kad prieš pat einant miegot viską užsidariau, tai bet šiandien ryte atsikėlus, ką pamačiau, tai visiškai nenustebino ir man atrodo, nei kiek neturi nustebinti ir tai, kad visa diena atrodo tokia panaši laukia mūsų.
3: Jo, atrodo, kad jo, Vilniuje bent jau, taip sako sinoptikai, aš tai, žinai, miegu vis dar pravertų langų, nu, pusiau pravertų langų. Tai jausmas toks ryte, gal net naktį man šovė tokia mintis, o ryte pasitvirtino, kad jausmelis, kad gyvenu pajūrė kažkur
4: tai
3: prie jūros.
4: Bet tai romantika tokia, tas lietus vis tiek yra romantiškas,
3: jo,
4: tas malonus.
3: Romantika baigėsi, kai važiuoji į darbą.
4: Oi, šitas taip.
3: Nes mes irgi aptarėme dalyką, kad liktai automobilių daugiau, jie važiuoja, aišku, saugiau, lėčiau vairuotojai. Toks ir veizas, metą tau tas ikonėlės, kad štai, žiūrėk, paplūdęs kelias, kelio ruožas vienas, kitas antras. Žodžiu, mes turime, na, jau tikrai įsibėgėjantį rudinį 23 rugsėjo, kaip ir sakiau, jau dabar 5:07. Labą rytą visiems, kalbant apie, nežinau, lietų, vėją, galbūt saliginę vietrą, tai ir kūrinys netrukus bus tūkstantis vietrų, kažkaip tai sutapo, Džesikų ties mūsų šai. O mes ką, palinkėkime visiems gero labo ryto su mumis ir labai trumpai apie šios bent jau valandėlės masalus jums ir mums.
4: Tai tikrai likit kartu, nes mes susimau, kaip jau iškart prisistatė, sakėm, kad turime jau paruošę kelias smagias naujienas. Ir žinoma, mūsų višnaitė, tai žaidimas ryto dešimtukas, jau dėliojam po truputį ir tuos 10 klausimų ir bus jums proga pasičiupti 100 €.
3: Jo, šią savaitę kažkur tai vaikštėm labai netoli iš tikrųjų. Ar tai 8, ar tai 7, ar 9 klausimas, dabar tiksliai nepasakysiu, bet jausmas toks, kad artėja tas metas, kai kažką mes padovanosime 100 €, plus žinokite, žaidimą šią savaitę turi draugą, tai tas, kas žaidžia, nelieka be dovanos, be garantuotos dovanos, o dėl šimtinės reikės, aišku, pakovoti. Likit kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje disko. Pristatau jums Cedric Gervais ir Karla Monroe darbą Gotta Be. Tropikų vasaras skambantis kūrinys turi daug gražių savybių. Pavyzdžiui, kelia nuotaiką, suteikia energijos antplūdį ir kviečia šokti. Cedric, kūrybinis braižas, man visada patiko. Džiugu, kad vis dažniau pasirodo ir jo autorinių darbų. Eteryje Gotta Be.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į

0: 10% visiems skelbimams.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, vėl sukamės vienas į kitą ir kalbame visai tautai aktualijos. Rytas presiukas, turime dvi žinėlės tokias, pradėsime nuo Danielės, keliausim prie manosios, bet iš principo tai yra, na, mūsų aktualijos jums.
2: Aš vakar pamačiau tokį trumpą labai vaizdo įrašą, kodėl trumpą tuoj sužinosit ir mane iš karto sužavėjo, nes mačiau, kaip labai jauna 6 metų mergaitė rinko Rubiko kubą ir pagerino moterų pasaulio rekordą. Ir jinai tai padarė 2 kartus per 3 dienas pasaulio kubo asociacijos sertifikuotose varžybose. Tai dabar naujasis rekordas, pirmas, kurį buvo pasiekusi, buvo 4.5 sekundės, o po to jinai pagerino pati savo rekordą, kai surinko tą, renka tuos kubus kelis kartus ir tada yra vedamas vidurkis ir tas vidurkis gavo 4.27 sekundės.
1: Nežinau kodėl, bet klausimas tautybė kokia.
2: Kine.
1: Kine.
2: Kine. Taip ir pasirodinai paskutinius metus tą kubą dėliodavo 2-3 valandas per dieną, kad va pasiektų tokį rezultatą ir jinai, smagu, kai straipsnėje rašo, kad jinai su kubu susipažino nuo jaunystės vaikystėje, nors jai dabar yra tik tai 6 metai, tai tu pagalvok, kokia jauna turėjo būti, kai turėjo paimti tą Rubiko kubą į rankas.
1: Pomėgis, ką čia be pasakysi, bet toks pomėgis, kuris verčia ją rekordininkė. Rubikas kubikas fainas dalykas. Buvo toks metas mano gyvenime, kai aš dažnai keliaudavau studijų metais iš Panevėžio į Klaipėdą. Tai mano kuprinėje toje tašikėje būdavo visada Rubikas kubikas.
2: Tai tu moki sudėti, nes mane tai labai žavi, man, jeigu aš rinkčiau, tai matytų užtrukčiau visą dieną.
1: Aš ne tai, dabar jau turbūt nebemoku, bet mokėjau, nes ten iš principo, kai tu žiūri tas palvelės, atrodo kosmosas, bet jeigu tu žinai taisyklės, tai viskas, žinai, 2 į priekį, 3 ten atgal, ten kažkas tokio, pradedi nuo vienos vietos, baigi kita, tai viskas kaip ir okei, okay. Bet aš žino kažkada tai, taip mokydamasis jau, nu bent jau pusę mokėjau mintinai.
2: Tai va, ta mergaitė moka daugiau negu 1300 sprendimo Rubiko kubo, tai matyt... Nepamaišė šitas žinios.
1: Yra ko siekti tiems, kurie galvo, sako, va, aš moku. Tai yra ko siekti pavyzdys, ką tik buvo Danielės paminėtas. Gerai, mano žinia. Šiemet sukanka 65 metai, kai gimė garsi lėlė Kenas.
2: Taip.
1: Barbės draugas, vadinkim taip, arba na taip. Daug metų prabėgo, na ir aišku, kai toks ilgas laiko tarpas... Tie kūrėjai bando visai kaip, na, įprasminti tokius dalykus, ar ne? Ir praeitais metais galbūt kažkas matė regėjo tokią, na, pirmąją įžymybę, kuri, na, tapo Kenų ambasadoriumi.

0: problema. O svarbiausia matyt, kad yra ir tas jau sixpack'as.
1: Jo, nu čia būtina aišku. Taip. Žodžiu, ta lėlė yra jau parduodama, kainuoja 70 jav dolerių.
0: Labai kaina, manyčiau.
1: Jo, na, žinai, tu perki greičiausiai tokius dalykus jau nebe tam, kad, nežinau, tavo atžala žaistų. Na, gali būti ir taip, aišku, bet dėl to, kad tu kolekcionuoji tą dalyką, kad tu be to negali gyventi. Aišku, apipylė vieni kitus komplimentais, tiek pati kompanija, tiek ir Lenis. Pastarasis sako, kad taip augdamas, mačiau, kad tai yra fenomenas, žodžiu, ir niekada nebūčiau galės įsivaizduoti, kad tai taps realybė. Šiaip tai sveikinam labai. Jeigu kolekcionuojat, vėlgi kreipiamės į tuos konkrečią tokią auditoriją, tai pirmin, sako, labai irgi graipsto, nes na, retenybė tokia iš tikrųjų. Nu, o kiek mes galim prie to prisidėti, turbūt daina.
0: Oi, tai paklausykim, kuri
1: Lenis
0: dabar
1: Kravitzas. Fly, aišku, geras, fainas darbas. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užbaigti karą kuo greičiau, pageidautina iki žiemos, apie tokį viltingą tikslą po susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sakė per susitikimą iškėlęs papildomų oro gynybos raketų sistemoms Patriot tiekimo iš Jungtinių valstijų klausimą. Konkretaus atsakymo teigia neišgirdęs, bet pasak Zelenskio teigiamas dalykas yra tai, kad niekas nepasakė ne. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižiuje vėl buvo smogta prekybos centrui, sužeisti du žmonės, Iziume nukentėjo 7 žmonės, Kyjive vienas. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu sportavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelį rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ir jau dabar yra tas metas, kai mes raginame visus čiupti savo telefoną, galbūt ir telefonus, net ne vieną, ir skambinti mums į studiją. Numeris mūsų nepasikeitęs 06-628-6288.
1: Ir skambinti reikia tam, jeigu norite pasimti iš mūsų šiandien 100 eurų, nes norime pakviesti jau žaisti žaidimo ryto dešimtukas. Klausimai jau yra sudėlioti, kaip visuomet jų yra 10, lauksim 10 jūsų atsakymų per 30 sekundžių ir tuomet jau galėsit pasimti prizą. Bet kaip jau minėjau valandos pradžioje, jeigu pateksite tiesiog į žaidimą, irgi gausit garantuotų dovanų.

0: stiklą.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Nauji sąsiuviniai. Šiltesni rūbai. Skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
9: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Ryto. Dešimtukas.
1: Žinai, tai jausma, Danielė, kai, na, prieš darbą turi gerai pasiruošti, ten tas darbas gerai pavyktų.
2: Taip.
1: Tai žinok, klausytojas mūsų yra tikrai paruoštas, viskas ok, tuo su juo pasikalbėsim ir žinau, kur yra ir ką veikia, kad visai netoli, bet dabar apie žaidimą ir jo draugą remėja šios savaitės Domus Lumina, langų uždengimo ekspertai, žaliuzės, roletai, užuolaidos, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje. Daugiau informacijos rasite tikrai domuslumina.lt.
2: Na ir puikiai šios savaitės dovana tikrai tinkanti tokiam orui, ypač tinkanti. Tai Domus Lumina termo puodelis, šilumos akimirkoms namuose ir kelyje. Nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštote miške, šiltas gėrimas visuomet bus su jumis, kai gersite iš Domus Lumina termo puodelio.
1: Gyti, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Daug aplinkui, suprantu, likimo brolių, seserų, kurie veža vaikučius į mokyklas, darželius. Jūs esat vienas iš tų daugelio, bet ir išskirtinis tuo pačiu, nes žaisti žaidime ryto dešimtukas. Ar pasiruošęs?
3: Be abejo.
1: Gerai. Dėl ryšio beveik esu garantuotas, pabelsiu tris kartus. Nesakė gyti šalia mūsų, šalia spaudos lūmų. Na,
2: tai ką, bėgs labai greitai.
1: Jo, sakė, galiu užeiti ir pažaisti savo vietą. Gerai, taisyklė žaidimo gyti. 10 klausimų yra paruošti. Žaidimo trukmė 30 sekundžių. Jeigu atsakote visus klausimus, laimite šimtinę. Visi atsakymai jūsų iš vienos raidės, o kadangi klausimus ruošia Danielė, tai į raidę ištars.
2: Tai raidė šio ryto yra E.
3: Okay. Egidijus.
1: Egidijus, teisingai. Okay. Net to klausimo papildomų nereikia užduoti, kad pasakytumėt žodį šią raidės. Gyti, ar esat pasiruošęs?
3: Galim pradėti, važiuojam.
1: Gerai, tiesa, ar vieną žaisi dar klausimas jums?
3: Vieną žaisi, žinoma.
1: Pagalbos neturite šonu?
3: Na, sėdintis, bet, sakiau, manau, kad nebūtina.
1: Sėdintis, sakai, patylėkit geriau, ne? Gerai, viskas, aš juoku šalin, eikime prie žaidimo, 3, 2, 1 ir važiuojam. Profesija.
3: Egzaminuoti?
2: Lietuvos miestas.
1: Gal tikrai, gal tikrai reikėjo pagalbos iš šono?
3: Elektrėnai.
1: Pasaulio šalis kažkokia. Valstybė. Būčiau pasakęs.
3: Labai sunku.
1: Jo, o Estija, pavyzdžiui, Egiptas, nei tapusia kažką.
3: Estija, Egiptas.
1: Gyti, tikrai lauksim sugrįžtančio, nes tu temptis yra kur į viršų, man taip atrodo.
3: Dar ir kaip.
1: Gerai, viskas tvarkoja, linkėjimai. Su kuo važiuojat, kuo vardu tas jūsų...
2: Pakeleivis.
1: Pakeleivis, jo.
3: Dvi pakeleivės, Guoda ir Liepa.
1: Guoda ir Liepa, linkėjimai. Nutėtis super pasirodė ir laimėjo dovaną. Va, dėl to galim pasidžiaugti ir paplot visi, kad labai gerai, labai gerai. Gyti, viskas, kantrybė. Kantrybė, sėkmė šiandien ir ačiū už žaidimą. Iki.
3: Dėkoju,
1: gerai. Ate, Gyti.
2: Jūs irgi.
1: O mes ką, sukame prie Domus Lumina reikalų, turime informacijos, nes tikrai reikalai yra geri. Mažas pokytis lange, didelis pokytis namuose. Taip jau būna dažnai, aš pats tai esu patyręs, turbūt ne tik aš vienas, neįskirtinis esu šiuo atveju. Taip yra ir su žaliuzėmis, tinkamai parinktos jos akimirksniu pakeičia visą namų nuotaiką. Pavyzdžiui, medinė žaliuzės, puikus pasirinkimas jaukesniam interjerui. Ir aš tuo interjeru labai džiaugiuos, beje.
2: Vis dar, ne?
1: Jo.
2: O dabar visoms Domus Lumina žaliuzėms yra net iki 35% nuolaida. Labai gera nuolaida. Tad gal galioja šis pasiūlymas, skubėkite užsisakyti nemokamą matavimą ir įsikvieskite Domus Lumina konsultantą į namus. Jis atsiveš medžiagų pavyzdžių, patars ir padės įsirinkti. Ir kaip Simas jau yra minėjęs, tikrai tos pagalbos įsirinkti reikia, ne? Nes pasirinkimų ten apstu.
1: Jo, tai ties svaigsta galva, tiesiog reikia, na, žinai, patirtis man sako taip, vat kas pirma šauna į galvą, ta ir minės, po to vis tiek grįši prie to paties. Na, tai yra daugiau nei žaliuzės, kalbame apie Domus Lumina, o daugiau informacijos domuslumina.lt.

0: išgirdo.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai. O kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
13: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
12: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
16: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
16: SMS pinigai.lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt. Tie.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškia Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo tarpu Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena šiandien minima šalyje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Žydų genocidas Lietuvoje buvo pradėtas 1941 metais nacistiniai Vokietijai okupavo šalį. Šiemet sukanka 85 nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios. Rugsėjo 23-oji siejama su 1943 metais pradėtų Vilniaus geto likvidavimu. Rugsėjo 23-ąją jis buvo galutinai sunaikintas. Mininčią sukakti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.
0: Niujorke jungtinių tautų būstinėje įvyko jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasimą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6, 6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Jonavos krepšininkai 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Gerai, judami prieki mes kelios jau po ketvirtos. Pū, po aštuntos, kągi čia, kuot judėjimas. Labai į priekį pajudėjau, ne?
4: Jau į... Čia jau rytas ar po pietų, nesvarbu.
3: Po pietų turbūt jau greičiausiai. Gerai, labą rytą visiems, dabar jau normaliai mes kalbam, bandom nesuklysti iš tikrųjų, Danielė čia, aš irgi simas čia. Ir mes pradedam dar vieną valandą, kurios metu bus tikrai smagių reikalų. Keliaujantiems, esantiems jau darbose, galbūt namuose, žaidimas duok penkis, ne? Bus.
4: Taip, muzikinis žaidimas tikrai bus. Pirmadienis antradienis galim prisiminti, super sėkmingi žaidimai buvo taip.
3: O mes dar šio pusvalandžio metu ir jau visai netrukus po, tarkim, dviejų kūrinių paskelbsime gero ryto radaro startą, jungsime jį ir pasakysime vieną kriterijų, kurį, jeigu atitinkate, jūs iš karto tampate rimtu pretendentu arba pretendente į radio centro donikų dėžę.
4: Ir mano kriterijus toks, kad tikrai bus daug tokių klausytojų, kurie galėtų pretenduoti tokias geras mūsų dovanas.
3: Beje, mes irgi galėtume, bet mes tik tai siūlome dalyvauti, o patys nedalyvaujame tame, negalime laimėti, nors skūsis irgi negalim, kadangi tų duoniukų esam prisiragavę ava tiek iš tikrųjų. Tai to sugrįžtam, įtemkite ausis ir klausykitės, galbūt pataikysim tiesiai į jūs.

0: Gero ryto radaras.
1: Gerai, pradėkime šią rubriką arba žaidimą nuo, nuo to, nuo ko mes atsispyrėme, nes šį rytą prieš, na, minučių galbūt 20, 25, gal prieš pusvalandį, mes, aišku, irgi žmonės domimės, na, tam tikrais dalykais ir darbo metu, nors tai, iš tikrųjų, dabar, kaip paaiškėja, darbui padeda, o ne kenkia.
2: Taip.
1: Mane kviečia Danielė prie savo kompo, sako, nu negali būti, sako, nu negaliu patikėti, sako, nu nesakysiu, kodėl čia kažkai kaip, kad neišduočiau visai ir, žinai, nu kaip, nepadaryčiau gėdos. Sako, negali būti, kad tie kainuoja tokia knyga. Nu, viena knyga tokia. Ji kainavo ten 20...
2: 3 eurai, taip.
1: O dabar ten euras 40.
2: Euras 49. Ir niekaip nesupratau, iš kur čia tokia didžiulė akcija.
1: Tai galvojom, gal tas, kuris dėjo tokius skaičius, nesuklydo ir gal savo užsakymų knygos Danielė jį atleis iš darbo. Per atstumą nesakys, o ką tu čia padarėjai dabar. Ir čia mums gimė tikrai puikiai idėja. Mes turime visą dėžę radiocentro doniukų. Tai yra faktas, ta dėžė mums nepriklauso, ne teoriškai pas mus, bet ji teoriškai jums priklauso. Praktiškai ji galėtų virsti jūsų, kai atkeliaus į jūsų namus. Ir mes klausėme, labai atsispyrę nuo Danielės veiksmo, aš irgi savo veiksmą turiu, bet galbūt apie jį vėliau, arba, nežinau, kažkada, bus tų progų. Kas šį rytą, ką nors užsisakė?
2: Jau spėjot kokią prekę užsisakyti.
1: Nes, na, jeigu nieks nieko neužsisakė, tai mes tą dėžę padovanosim, tau padovanosim greičiausiai.
2: Nu,
1: pasidalinsim, viskas
2: bus laimingi. Bet, žinokom, manau, kad aš esu ne viena tokia, kuri jau iki 8 ryto spėjo padaryti kažkokį užsakymą.
1: Jeigu, tarkim, bus labai sunku surasti mums tuos žmonės, kurie šį rytą kažką užsisakė, dabar po 8:12, tai bala nematė, aš save irgi traukiu, kas užsisakė, na, galbūt vakar vakare, bet jau ta riba ribelė,
2: viskas jau. Taip. Nes ką tu užsisakėjai, tu visą
1: negaliu sakyti,
2: dar
1: negalėjai,
2: tai labai laukiam jūsų žinučių. Mūsų numeris 06-628-6288. Parašykite būtinai žinutėje savo vardą ir kokį užsakymą padarėt, kokios prekės dabar jau lauksit.
1: Jo, knyga tik tai yra, na, paprastas pavyzdys, kad tai gali būti kelionė, nežinau, na, bet kas, ką įmanoma užsakyti internetu, tai kas, ką užsisakė šį rytą, parašykit būtinai, Danielė viskas susakė ir siūskite greitai mums žinutę ir gali būti, kad su jumis kalbėsime po minučių maždaug 9.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
15: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
16: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
17: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Gero ryto radaras.
1: Ne, nu, taip pasakysiu, Hebra, jūs duodat vaizdų, taip galbūt labai jau draugiškai, ūkiškai, bet jau tai prikrito, čia mes galvojam vieni tokie, žinai, ai, čia užsisakėm, visi čia dirba išsijuose, ne, klausykit, tu gerai pasakai, tavo knygutė čia yra...
2: Niekas, ir dar svarbiausia, tu pridėjom, kad, nu, kad jeigu ryte nespėjot nieko užsisakyti, tai pridėkim dar vakar, vėlų vakarą, tai kad ką jūs veikiat, užsakinėjat ryte, sąrašas yra, begalinis, labai smagu skaityti.
1: Mes bent jau dalelę to sąrašo paimsim netrukus, paskaityti. Ir pasidžiaugsim jūsų, na, tikėtinai atvyksiančiais pirkiniais. Bet čia mes turime laimėtoją. Labas rytas, Karolina.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Malonu girdėti tamstos balsą. Jūs užsakėte arba, na, baigėte, kaip tą užsakymą, kelionę. Ane, suprantu?
3: Taip, taip. Šio ryto prasidėjo pirkinys, tai kelionė į Kretą.
1: Nu, klausykite. Kada išvykstat, ką?
3: Dar, žinokite, laiko yra, tai kitą savaitę.
1: Bet tai praktiškai pataikė, lyginant su to, ką mes turime dabar, turbūt čia labai esminiai nepasikeis niekas per artimiausią savaitę labai stipriai. Tai Kreta, kodėl Kreta? Pirmas kartas, 9-28?
3: Į Kreta bus pirmas kartas.
1: Okay.
2: Bet čia nebuvo kažkoks paskutinės minutės dylas.
1: Paskutinės vilties.
2: Nes jeigu jau savaitę tik liko iki kelionės, tai čia labai greitai sukatės.
3: Taip, panašiai geros kainos irgi paieška.
1: Aha.
2: Ir viskas. Ir kelionė suplanuota. Keliese važiuosit.
3: Dviese.
1: Tai jūs ir jūsų sesuo.
3: Ne. Su žadėtiniu.
1: Laomono, pačiai karatšitarako vardu jisai tas gražuolis.
3: Tadas.
1: Tadui linkėjimui, jeigu mus girdi. Klausykit, mes, aš jau informavau jūs, kai paskambinau, kad padovanosim ir dovanojame radio centro doniukų dėžę. Sakėt, pasimsim į Kretą, tai žinokit, plėskit tą ratą valgančių, kramtančių, traškinančių ir Kretoje, gerai? Padovanokit vietiniams.
2: Visas atskiras lagaminas doniukam galėtų būti.
3: Būtinai atskirai keliaus doniukai kitam lagamine.
1: Iki saugiai, nieko nepamirškit, linkėjimui Tadui ir geros gražios kelionės, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Iki, iki.
2: Ačiū, iki.
1: Gerai, o mes prie to jūsų laiškų aruodo pavadinkime taip, nes tikrai labai daug prikrito. Gali būti, kad, na, kartais nutinka taip, kad radaras išvirsta į ryto temą, tai, nu, negražu būtų pasižiūrėsim, dar laiko yra.
2: Taip, Jurgita, pavyzdžiui, ryte užsisakė autobuso bilietą į Kauną. Mataipa.
1: Ką čia turim? Agnė, klausykite. Sveiki, vakar vakare išvintė da dukrytį kombinezoną ir batus užsakiau. Kretą minėjom, taip, va čia labai įdomus laiškas, labą rytą užsakiau naktį vaikų žaislą. Žinai, būna tie naktiniai užsakymai. Jie kartais būna labai pavojingi.
2: Pavojus, taip tą patį norėjau sakyti.
1: Naktį taip viskas fainai atrodo. Mintys tokia, žinai, ryte atsibundi, ką aš padariau, kodėl aš
2: kur
1: tai užsakiau.
2: Tai...
1: Ar čia tikrai žaislas, ar čia žaislas tikrai vaikui? Nu, žodžiu.
2: Dar Jėvas labai smagiai, žinote, užsisakiau šiandien jau sporto klubo narystę. Nutraukiama. Ai, nutraukimas, sporto klubo narystės nutraukima. Va, čia labai geras užsakymas.
1: Justina, apie tą šimtalapių tu neskaitėjai turbūt, ne?
2: Ne.
1: Vakar prieš miegą užsisakiau šimtalapių rožių puokštę.
2: Labai įdomu, kam skirta. Kam dovanos, Justina,
1: kas čia dar?
2: Puokštę.
1: Dar vienas sveiki šį rytą, jau spėjau užsisakyti kavos pupelių, kai pamačiau, kad kavos ryte aparatas nebepadarys. Tas užsakymas padarytas dabar, o kad po darbų galėčiau atsimti. Virgi praktiškas variantas.
2: Tai va tiek jūsų, čia ne visos jūsų žinutės, žinokit, daug tų užsakymo jūsų prikrito, labai įdomu.
1: Užsakiau autobuso bilietą į Kauną šiandien.
2: Taip.
1: Gerų užsakymų, mes sugrįšime būtinai prie jūsų laiškų. O dabar eikime prie dainos po jos trumpos radio centro žinios.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naftos kaino šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengę susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Kelionė į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas į rungtynes nemokamas. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 9. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Kol kas galima sakyti sėkminga valanda, viskas ok, tai norime tą sėkmę pratęsti. Siūlome jums dalyvauti žaidime Duok 5. Pavadinimą dažnai maišau, bet šį kartą atrodo pavyko viską padaryti teisingai.
1: Ir žinok, žiūriu iš šio ryto penketuką ir man atrodo, kad sėkmė tikrai gali labai drąsiai tęstis tiek žaidimo sėkmė, kuri tikrai yra labai gera pastarasi savaitės.
0: Gerai, mano požiūriu yra vienas kabliukas, penki nekabliukai, tai... keturi nekabliukai, bet vienas kabliukas.
1: Kabliukas vis tiek kažkoks turi būti, bet vakar kabliuką irgi labai lengvai įveikė mūsų klausytoja, tai mėlėjai, skambinkit mums į studiją jau dabar 06-628-6288. Puikiai tikrai visiems pažįstamos muzikinės ištraukos jau laukia jūsų ir jeigu jas įveikėt per 30 sekundžių, laimit 50 eurų.

Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
10: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Kirkis. Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labai gerai tave girdim. Kaip laikotės? Kaip laikaisi? Kaip laikotės?
2: Gerai, galėtų oras biškai smagesnis būt, bet principai viskas tokiai.
0: Bet nebus. Galėtų, bet nebus šitoks.
1: Nu, šitų dalykų nebepakeisim.
0: Lietuva tėvynė mūsų, tokie ir orai. Gerai, man tai ne apie orus, apie muziką. Mes kalbėsime, žaidimo džinkliukas jau nuskambėjo. Jūs esate tas asmo, kuris žaišiame žaidime. Sakėt, nesat bandęs, ane?
2: Ne,
0: gerai, tai pabandysim. Taisyklės iš Danielės ir tuomet jau važiuosim.
1: Tai 5 muzikinės ištraukos per 30 sekundžių, tai jums reikės pasakyti, kas gi tas ištraukas atlieka. Tai gali būti ir lietuviški, ir pasauliniai hitai, tai gali būti atlikėjai arba grupės. Įveikėt per 30 sekundžių visas 5, pasiemat iš mūsų 50 eurų.
0: Kviečiam pradėti? Ar sutinkate?
2: Žinoma.
0: Gerai.
1: Jau 3,
0: 2, 1, važiuojam.
2: Jis sunkiai girdysi, bet gal foje?
0: Ne.
2: Antis?
0: Ne.
1: Eurovizija?
0: Eurovizija mūsų.
2: Žinokit, labai sunkiai girdžiu. Ne, nepasakysiu, nes tik tai užima girdžiu kažkodėl.
0: Okei, okay. Nu gal tokia daina.
1: Ta daina pakankamai niuri tokia.
0: Gal tokia dainelė, nes na, kartais galbūt ir primena užimą. Ar šiaip domitės Euroviziją? Na, žiūrit, balsuoja, dar kažką ten.
2: Nu, taip ant pono gal, jeigu būna, bet šiaip tai labai nėra, kad domėtis.
1: Lietuvos atstovų irgi nelabai.
0: Nu, ta kompanija, kuri atstovavo Lietuvai, Katarsis ar Katarsis, kaip čia kirčiuoti teisingai, net nežinau. Nu, tai va čia tokia ūžianti daina, nes viskas kaip ir buvo okei. Okay. Nežinau, kodėl jūs negirdėjot, nes mūsų ausinėse viskas buvo tvarko. Aš, na, jeigu, tarkim, bus variantas, kad sunku buvo, tai turbūt jau čia užpuls mūsų klausytojai, sakydami, kad nieko nesigirdėjo. Man tai, žiūrėkit, viskas tvarkoja. Galbūt tokia diena, galbūt tokia daina, nieko nepadarysi, linkime gerų darbų ir labai tikrai nuoširdžiai sakau ir sakome, lauksime sugrįžtančio, gerai?
2: Gerai, ačiū iš
0: skambutį. Ačiū, ačiū, ačiū nosio aukštyn ir pirmin.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 000 eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt.
7: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigų.
10: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
11: O, naujas televizorius.
12: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
11: Tik kiek suploji?
12: 99 €.
11: Už 55 colių Samsung?
12: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
11: Kambario.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas.
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Afrika.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikęs su bendrovės Palantir Technologies bendrai kūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o ne būti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
0: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje, įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, gerokai žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Dabar sporto naujienos. Teniso turnyre Prancūzijoje Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse vakar Jonava 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbano Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Vilniaus kibirkšties krepšininkės pradeda atranką į Eurolygą. Vilnietė šiandien namuose susitiks su Poznanės Politechnika. Pergalės atveju kibirkšties lauktų finalinė atrankos dvikova su Vengrijos Šoprono komanda. Kauno Žalgirio krepšinio klubo biudžetas šį sezoną sieks 29 milijonus eurų. Beveik 20 milijonų numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Tikrai esame jums skoloj, galima tai pasakyti. Kelios po 9, labą rytą visiems, kurie su radio centru, o apie skolas kalbant, tai jūsų laiškai, ar ne, kurie krito praeitą valandą, mes apie radarą kalbam. Gero ryto, kai kuomet apdovanojame vieną klausytoją duoniukų dėžę. Tai kartais būna taip mūsų eterė, kad na, ta gausa priverčia mus paversti radaro klausimą tema.
4: Taip, nes mes praėjusią valandą klausėme jūsų, ką jūs šiandien ryte jau spėjote užsisakyti, arba užsisakinėjot vakar vakare, arba kaip iš kurių žinučių supratom ir naktį netgi užsisakinėjot.
3: Gali būti užsakymai. Taip. Tai prisijungit prie diskusijos, prie tos temos rytinės, kuri virto, kaip ir sakau, iš radarinės temos per RCLT, žinutė vedėjams, arba WhatsApp'as Viberis, irgi primam viską.
4: Mūsų numeris 0666286288, tai būtinai parašykit, ką jau spėjo tik dabar, iki 5 minutės po 9 užsisakyti.
3: Variantų turime begalę, na, ne kaip begalę, įvairiausių, sakykime taip. Aš savo istoriją irgi pasakysiu, bet dar priversiu pakentėti save, tave, visus. Šiaip tai labai didžiuojasi pirkiniu.
4: Šaunuolės esi pagaliau čia, padarytas darbas.
3: Bet čia ir padėkim daug taškį, laukiame jūsų laiškų, o mano istorija ir jūsų istorijos bus paviešintos po minučių maždaug 20.

0: Ant liežuvio galo.
1: Na, kol sėkmingai krenta jūsų laiškai susiję su šio ryto arba, na, vėliausiai vakar vakaro užsakymais, mes eikime prie to, ką mums įsako daryti pavadinimas ant liežuvio galo.
2: Taip, labai smagu žaidimas ir jau laukiame jūsų registracijų, ieškome kaip visada dviejų žaidėjų. Skambinkit mums į studiją. Mūsų numeris 06-6-6-2-8-6-2-8-8-2, iš jūsų tikrai pateks į žaidimą ir kovos dėl labai gerų prizų, nes mes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę radio centro doniukų, ir radio centro džemperį.
1: Pirmi, nelaukit, neužleiskit vietos kitiems, būkite pirmi, skambinkite jau dabar, laukiam ir registruojam į žaidimą.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
5: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
4: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
18: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
19: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
20: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
21: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
20: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
21: SMS pinigai.lt.
20: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Netrukus atėjo, na, po trumpųjų radio centro žinių ir žaidimas ant liežuvio galo, o dabar kasgi pakels uodegą, jeigu ne pats. Apie jūsų, na, čia aš apie save kalbu, ne apie klausytus, ne apie tave, jokių būdų. Apie tai, ką jūs užsakėte šį rytą arba vėliausiai vakar vakare, ar ne? Aš galų gale turi progą, nu, savo istoriją duoti, ne?
3: Ir jūs dar turite progą ir patį savo istoriją parašyti, kai išgirsite Simo, tai galėsit pasidalinti tikrai per rc.lt, o dabar eteris Simui.
2: Ne tai, kad noriu girtis, bet man labai, labai iš tikrųjų smagu. Nuo širdžiai, dėl savęs ir dėl tų žmonių, kurie vyks kartu, aš vakar vakare, sąlyginai vėlokai, užsakiau... Nakvynė. Nakvynė ir 6 bilietus. Savaitėj laiko. Ir aš kalbu apie pasaulio biatlono čempionatą, kuris vyks visai šalia mūsų Estijoje Otepe mieste.
3: Ir tu turi dėl ko džiaugtis, nes galim prisiminti, palauk vakar ar už vakar kalbėjai, kaip tu radai tą gerą užsakymą, jį praleidai, galvoji, rasi geresnį ir kitą dieną žiūri, kad to užsakė nebėra kur apsistoti,
2: nu, pavogė,
3: bet dabar galiausiai tam.
2: Niekadėjai pavogė. Taip. Tai man tai pavyko padaryti, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes visą namuką užsakiau, žinai, 6 žmonės, bilietai, savaitės trukmės, 2 savaičių trukmės renginys, o mes imam tą antrą savaitę. Nu, tai žinai, ir aš ir mano čia aplinkinė, kurie keliaus kartu vienu busiku arba autobusiku, labai džiaugiasi.
3: Ir dar turi paminėti, kad gera kaina buvo, taip, ne šiaip kažkokia tenai.
2: Ką reiškia gera, tai nelabai yra iš ko rinktis, nes aplinkui viskas išluota. Tai va tiek labai trumpai apie mane, dabar prie jūsų. Šiaip įdomus labai Rolando laiškas, šiandien pats nieko neužsakiau, bet nuo 7 ryto mane jau gal kokį 6 kartą užsakė, dirbu, vykdau užsakymus, o užsakinėja mane.
3: O, labai
2: ačiū gyvenime uždėmesi, štai kaip gražiai parašė Rolandas.
3: Taip, Dana mums parašė, kad jau spėjau susakyti papildų iš vaistinės.
2: Jo, čia mes turime aušros variantų. Užsakiau vaikams dantų pastą. Toliau čia matau, kad užsakyta gintarės buvo daug veido kaukių šampūnų mėginėlių. Nu, juda žmonės, krūto nuo ankstyvo meto.
3: Taip, dėl man tai jau spėjo aš pačio ryto padaryti užsakymą temų.
2: Mindaugas Marmeledo, Nerijus Peili tam tikros firmos ir dar vienas Audronekos. Nu, aš sakau, čia Hebra, žinok, Žalgirio tapkės užsakė
3: sūnui. Taip, labai geras užsakymas. Batus kažkas susisakė, tai labai gerai apsipirkinėjot.
2: Net ir tokie dalykai, kaip kraujo tyrimas buvo užsakytas, siūlai Ingos variantas. Ir dar, nu, paskutinis, tarkime, šiandien iš ryto užsisakiau šiltą anklodę, nes vyras komandiruotėjai, tai nėra radiatoriaus, tai tenka pačiai šiltis, va tokius gyvenimus.
3: Suprantu šitą situaciją.
2: Žiūrėkit, ačiū labai tiems, kurie parašė. Mes, kaip ir sakiau, netrukus suksime prie žaidimo ant liežuvio galo. Prieš tai graži daina, galbūt net ir porą dainų ir trumpos, aišku, radio centro žinios. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Žvalgybinė agresorės Rusijos lėktuvo už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės šiandien perėmė Lenkijos naikintuvai. Lenkijos gynybos ministro teigimu tai buvo ne pavienis incidentas, o nuolatinio Rusijos spaudimo dalis. Nauja amerikiečių karių rotacija netrukus bus dislokuota Estijoje, praneša šalies užsienio reikalų ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią 1000 amerikiečių karių rotaciją. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis,

Kyjeve vienas žmogus žuvo, Zaporižioje 2 sužeisti, Iziume 7, Kyjeve 1, o šį rytą Putino pajėgos smogė mažiausiai 2 degalinėms Kyjeve, taip pat gyvenamiesiems namams ir civiliniams objektams sumose. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio super taurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tiek kol kas ir samio žinios 10. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Žinai, artimoje aplinkoje su girdėjęs klausimą, nesuprantu, sako, kodėl ta Taylor Swift tokia populiari, vat, nu, nėra paaiškinimo, žinai.
1: Tiesiog, žinai, labai dažnai aš girdžiu šitą klausimą ir labai sunku, vat, niekaip nesugalvoju paaiškinimo, tiesiog taip yra.
0: Ką daro tokio, ko nedaro kiti arba kitos?
1: Gerai. Labai nuoširdi ir labai paprasta, man atrodo.
0: Tai kaip ir mes, bet nesam tokie populiarūs.
2: Ant liežuvio galo.
0: Aurelija, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Iškėlėm tokį čia klausimą.
1: Filosofinio
0: dėl Taylor Swift populiarumo. Bala nematė, palikim ją nuo šalyje, kaip gyvenat?
3: Neblogai.
0: Net ir sakėt, kad kariavot karą. Na,
3: Oi, čia su jais yra reikalų.
0: Apie atžalat mes kalbam, čia ne tas karas, kuris mus baugina ir mums nepatinka, tai tiesiog, na, tokia gyvenimo realybė, namuose karas, bet sakėte, vienas karys ar tai karė jau palinko?
3: Jo, nu vėl negoti jau, nes atsukėlė po 5.30.
1: O, kiek metų?
3: Vienai atžalai 3 metai, kitam tuoj metukai bus.
0: Nu tai...
1: Pipiliukai.
0: Sąstatas rimtas iš tikrųjų. Gerai, mieloji Aurelija, žaisim žaidimą, turime 3 klausimus, kuriuos netrukus jums užduosime, bet prieš tai susipažinkime visi kartu ir jūs, ir visi, kurie mus girdi, su jūsų komandos narė Skaistė. Štai, ką apie save papasakojo.
4: Esu Skaistė iš Ukmergės. Laisvalkį mėgstu leisti aktyviai, vaikščioti, kažką aktyviai veikti, tai tiek.
0: Nu, tai mums tinka turbūt, ne Aurelija?
3: Labai.
0: Gerai, eikime prie klausimų. Jeigu sutampa vienas atsakymas viena dovana, jeigu du keičiam ją į kitą, jeigu 300% pataikot viską, tai gaunate dar vieną dovaną.
1: Gerai, taip...
0: trečią tą dovaną.
1: Jau radio centro džemperį gausit. Gerai, tai galim keliauti prie klausimų ir pirmasis yra, ką be žmogaus kūno kvėpiname?
3: Namus.
0: Namai, gerai. Mhm. Antras klausimas, kas gali būti ant stogo?
3: Kaminas.
1: Ir trečiasis klausimas, blogas įprotis.
0: Kas tai galėtų būti?
3: Rūkimas,
0: mhm. Okay. Kas yra įdomiausia, kad Skaistė jau žino, ar laimėjo ir ką laimėjo, ir ji tik vienintelė žino, na, mes bet tai pusiau, sakykime. Gerai, tikrinkime sutapimus ir ieškokime jų.
1: Ką be žmogaus kūno kvėpiname, jūs sakėte, kad tai yra namai, o Skaistė...
4: Rūbus
0: kvėpina. Ok, įdomus pasirinkimas, sutapimo nėra, važiuokim toliau.
1: Kas gali būti ant stogo, jūsų variantas, kamina, Skaistės?
4: Saulės elektrinės.
0: Prabangiau truputėlį.
1: Taip, na, paskutinis šansas rasti sutapimą ir laimėti stalo žaidimą.
0: Ar dar neverkėt, Aurelija?
3: Ne.
0: Gerai, bandom, paskutinis bandymas.
1: Blogas įprotis, jūs pasakėt, kad tai yra rūkimas, o Skaistė...
4: Nagų kramtimas, tebūnė.
0: Nu, klausykit, aš labai sunkiai atsimenu tokį žaidimą, kad nebūtų nei vieno sutapimo, tai šiuo klausimu, šiuo atveju jūs esat nuostabios, tiek Aurelija, tiek Skaistė.
1: Labai originalios.
0: Aurelija.
3: Taip.
0: Sugrįžkit kitą kartą, bandysim ieškoti sutapimo kitus į, gerai?
3: Gerai, būtinai.
1: Lauksim, iki.
0: Iki.
3: Iki.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nu tušiptel, vietu kaukių ir dušo želio, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklią kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Tik gaila, kad jis baigėsi. Na, geras rytas kaip toks neturėtų baigtis, bet laida baigėsi, skaičiuoja savo paskutinės minutės, jų lieka viso labo 12 iki 10.
2: Taip, ir matom, kad termometras už studijos lango rodo kiek 10 laipsnių šilumos.
1: Tai čia gražus skaičius,
2: bet vat, gavom ir vieną žinutę, kadangi mes ryto temoje jūsų klausėme, ką spėjote užsisakyti, tai viena žinutė priminė ir apie kitus artėjančius laikus metų ir gavom parašė mum taip, užsisakiau žieminės padangas ir grandinės joms.
1: Lapkričio pirma, beros, ne, tas privalomas metas. Bet jau panašu, kad judame link to. Gerai, dar taip toli nežygiuokime, mes užleisime vietą netrukus su kolegiai mūsų Eglei. Ir norime pasveikinti sugrįžusią į darbą Paulina, tavo konkurentė, beje, kalbant
2: Amerikonka
1: atvyko pas mus jau. Gerai, gero visiems ryto, likite su radio centru, linkime gerų darbų, gero poilsio ir susigirdėsime jau rytoj, įprastu metu, pusę septintos.
2: Nesušalkit ir ačiū, kad buvot kartu, iki.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tik kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
11: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
14: Sveikas atvykęs, Martai.
10: Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
15: Radio C.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvencija pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrovė Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Tuo tarpu prezidentas sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir veiklos NATO rytinėme flange centru. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje – plėtrą Lietuvoje. Bendrovė sujungia paskirstytų sistemų infrastruktūros, didžiųjų duomenų apdorojimo, vartotojų patirties dizaino ir duomenų mokslo srityse įgytą praktinę patirtį. Lietuvoje įveikė nuo 2022. Bendrovės sprendimai buvo naudojami kovojant su COVID pandemija, teikiant karinę paramą Ukrainai ir perkeliant Ukrainos pabėgėlius į Lietuvą.
0: Niujorke įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas greitai, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyvias derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurie pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamų Respubliką. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahce iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahce 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbano Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 10 valandos, labas, koks šaltas ir šlapės rudeniškas rytas, kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru, tikiuosi, kad visur spėjote laiku nuvažiuoti, aš šiandien strigau siaubingose kamščiuose ir vėl į mokyklą su sunum pavėlavom, bet bent jau į radio centro eterį nepavėlavau, esu čia, sveikinuosi su jumis ir esu pasiruošusi laiką draugės smagiai praleisti iki pat 13 valandos. Taigi būkime kartu, tęskime ir žaidimą. 3 iš eilės su smspinigai.lt žaidimo, kurio metu klausydami radio centrui, jūs galite labai smagiai kišenį įsimesti 100 arba visus 500 eurų svarbiausia. Taip, atidžiai klausyti mūsų ir gaudyti čia skambančią savaitės atlikėjų dainas. Čia savaitę gaudome grupės Bavarija dainas. Taigi išgirsite 2 arba 3 iš eilės, iš karto dar jums skambant. Registruokitės į žaidimą, siūskite žinutės numeriu 0662-86288 įrašydami savo vardą ir skaičių 3, o tada jūs svarbiausia telefonų šalia turėkite ir būtinai atsiliepkite, kai jums skambins radio centras, nes jeigu neatsiliepsite, jūsų laimėjimai išgaruos, o jeigu atsiliepsite, pajusite, kad kišenė tapo pilnesnė.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Vakar žaidime 3 iš eilės laimė man nenusišypsojo, skambinau mūsų klausytojui Domantui, kuris man neatsiliepė ir aš jam negalėjau pranešti žinios apie laimėtus pinigus, bet užtat mūsų klausytojas Vaidas vakar, kai skambino radio centras, atsiliepė, o atsiliepęs sulaukė žinios, kad į jo kišenį įkrito visi 500. Jūsų kišenės pilnėja ne šimtų, o visais 500.
2: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
1: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
2: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
2: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
2: Jo.
1: Geras. O tai, Vaidai, klausykit, o kas bus tas pirmas žmogus, kuriam pasigirsit?
2: Tai, žmonai, aišku.
1: O žmonai gal kažkas nuo to 500 irgi nukris?
2: Tai, turėtų nukristi.
1: Ne, sakykit, kad ir žmona, ne, investavęs iš anksto jau.
2: Jo, ir ten didžiausia mano investicija.
1: Kuo vardu žmona?
2: Dalia.
1: Aš nebejoju, kad kiekvieną surastumėte, kur dėti laimėtus 500, tikrai sugalvotumėte, kur juos išleisti, taigi jeigu norite ir jūs, kad jūsų kišenės papilnėtų, nepamirškite atidus būti mūsų klausydami, gaudykite Bavarijos dainą šią savaitę, 2 arba 3 iš eilės išgirdę į žaidimą registruokitės ir atsiliepkite, jeigu jums skambins radio centras, o tuomet galėsite čia šūkauti iš laimės ir žinoma pasidalinti su mumis, na tai savo planais, tai kurgi laimėjimą planuojat išleisti. Noriu tik tai priminti, kad mūsų žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Dvylika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Grammy laureatė Macy Gray, pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt. Skamba gerai, Radio
5: Centras. Netrukus eteryje girdėsite Teddy Swims dainą Bad Dreams. Iš karto po to laukia kelionė laiku kartu su Paulina ir Radio Centro laiko mašina. Tad gerai įsidėmėkite, į kelintus metus kelsimės. Netrukus jūsų budrumą aš patikrinsiu. Ir gavusi teisingą atsakymą, vieną iš jūsų apdovanosiu dviem bilietais į labai labai fainą koncertą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusiteikit stipriai dozai nostalgijos, juk eteryje laiko mašina ir dainos pelnusios aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Skambės 2007-39 metų savaitės hitai, kuriuose vien moteriški balsai ir geriausios to meto grupės. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis. Antroje vietoje trečią savaitę iš eilės Mango merginos su daina Tai tik žaidimas. Ir numeris vienas hitų visą mėnesį pripažintas mokinukių hitas, kurį ir dabar visi mintinai mokam. Eteryje užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko.

0: Laiko mašina.
1: Ačiū Paulinai už Laiko mašiną. Pagalvojau, kad mokinukės nėra kažkaip mano kartos, man atrodo, grupė, bet jau šito priedainio tai turbūt nėra žmogaus, kuris nežino ir aš pati klausydama tikrai labai garsiai dainavau, nebejoju, kad dainavote ir jūs, bet svarbiausia buvo tai, ar jūs tikrai gerai įsidėmėjote į kelintus metus šiandieną mus kėlė Paulina, nes visai netrukus kažką iš jūsų gal apdovanosiu dviem bilietais į Liepos koncertą, kuris vyks Kauno sporto halėje lapkričio 28 dieną ir mūsų klausytoja Rasa labai nori laimę išbandyti ir, žinoma, tos bilietus laimėti. Rasa, sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kaip nuotaikos tokia apsiniaukusia, bjaurę, šaltą, rūdenišką dieną?
2: Viskas gerai. Dirbam, papolė bilieterį, smagu.
1: Okay, gerai. Ar negausit velnių nuo kokio nors viršininko, kad darbo metu radio centro žaidimuose dalyvaujat?
2: Ne.
1: Tai gerai. Ne. Na tai klausykite, Rasa, o į Liepos koncertą ar labai norit nueiti?
2: Labai.
1: O ką pasimsit kartu, jeigu bilietus laimėsit? Turit jau kažkokį kompanioną ar kompanionę?
2: Taip, žaidžiam kartu su kolegė Paulina.
1: O, prašau, aš irgi turiu žinokit kolegę Paulina, štai mes jau ir turime panašumų su jumis. Tai labai tikiuosi, kad jums pavyks, sakykite, prašau, tai kelintus metusgi mano kolegė Paulina jūs kelia šiandieną.
2: Į 2007
1: metus, žinoma, kad taip, tai jau galite savo kolegę Pauliną nudžiuginti, kad judvi eisite į Liepos koncertą, primenu, jis įvyks lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje.
2: Super, labai labai fainiai.
1: Džiugiuosi, kad galėjau jūs nudžiuginti, tai gražiausiams dienos linkėjimai kolegiai ir gero ateinančio koncerto jums tuomet.
2: Ačiū jums labai.
1: Viso,
2: ačiū.
1: Iki. Imkit, mėlėjai, pavyzdį, turit kolegių gerų ar kolegų, žaiskite kartu ir galėsite, žiūrėkit, pasiplanuoti paskui kokį tai smagų vakarą, pavyzdžiui, nuinant į koncertą. Na, Liepa, tikrai puikiai visiems žinoma žavinti klausytojų savo galingų balsų, savo išskirtinę charizmą, kviečia į didžiausią savo gyvo garso koncertą lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Šį ypatingą vakarą scenoje skambės tiek naujausios autorinės dainos, tiek ir 10 000 širdžių jau užkariavę hitai. Laukia labai nemažai siurprizų, laukia ypatingų svečių, kurie kol kas dar laikomi paslaptyje. Nepraleiskite progos patirti nepamirštamų emocijų ir griebkite bilietus jau dabar. Juos įsigyti galite biletai.lt arba rytoj laimę bandydami Radio Centre.
3: Radio Centras. Radio.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jungtinių tautų konvencija dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministerijos teigimu tai pirmoji tokia tarptautinė sutartis. Dokumentų nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimų, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinių išnaudojimo turinį. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai

Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau 99 dolerių už barelį ribos. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir same žinios 11. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: dvylika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina bilietai LT.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
4: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
10: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99 €. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
12: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
13: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

šiandien po kelionės į darbą sugrįžo Paulina. Visada yra labai faina kažkaip, kai jinai čia būna, buvo tikrai labai pasilgus ir jos juoko, ir jos kalbų. Tai dėl to noriu nusiųsti jai labai šiltus linkėjimus su dideliu džiaugsmu, kad jie ir vėl yra čia. O jūs taip pat raginu pagalvoti, kam patys norėtumėte nusiųsti linkėjimus. Gal savo kolegoms, gal savo draugams, gal mylimiems žmonėms, gal norite kažką su gimtadieniu pasveikinti. Gal yra vardadieniai, su kuriais norite sveikinti. Gal dar yra kažkokių progų, kuriomis norite gražius žodžius pasakyti, o gal tiesiog be progos norite kam nors kokį linkėjimą perduot. Jeigu net neturite kam konkrečiai, tai galite tiesiog radio centro klausytojams gražios dienos palinkėti, nes tikrai tie linkėjimai gali būti kaip saulės spinduliai tokia apsiniaukusią dieną. Tai tiesiog nepamirškite, kad galite visada atsiųsti mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662-86288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės vos tik tai mus pasiekusios iš karto keliaus į radio centro grojaraštį ir labai labai greitai kiekvienas mus klausantis jūsų nuostabiai gražius balsus radio centro eteryje galės išgirsti.

0: sorry. No.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt

0: 90% visiems skelbimams.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 3.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi biletai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, biletai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Afrika.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Baltijos šalis susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalis oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Baltijos šalis sieks tolesnio ES finansavimo, nes finansuoti projekto iš nacionalinių biudžetų neįmanoma. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalise kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Lietuva gali tapti dirbtinio intelektų įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikė su bendrovės Palantir Technologies bendra įkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumos srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Sebanko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Kelionę į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Viliaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos. Reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako, tikys, kad Vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkių barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šaprono komanda Vengrijoje. Įėjimas į kibirkšties rungtynę su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: 11 rudeniško trečiadienio valanda jau Lietuvoje. Labas dar kartelį kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Noriu tikėti, kad jūsų nuotaikos yra geros, mėlėjai. Jeigu yra kažkas, kas jums labai labai tas nuotaikas gadina, jeigu niekaip nepavyksta nusišypsoti, tai kviečiu laiką leisti ir toliau kartu su radio centru. Mes tikrai pasistengsime, kiek įmanoma labiau jūsų geromis nuotaikomis pasirūpinti. Nuo tai gerai nuotaikai tikrai neprastai įtaką daro žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Kurio metu tiesiog radio centro klausydami jūs labai smagiai ir paprastai galite savo kišenes pasipildyti. Klausykite mūsų, gaudykite savaitės atlikėjų grupės Bavarija dainas. Išgirdę 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruokitės ir laukite mūsų skambučio. Jeigu mes jums paskambinsime, pajusite, kad jūsų kišenė tapo šiek tiek pilnesnė ir tada šita apsiniaukusi diena taps tikrai kur kas šviesesnė.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje disko. Pristatau jums Cedric Gervais ir Karla Monroe darbą Gotta Be. Tropikų vasaras skambantis kūrinys turi daug gražių savybių. Pavyzdžiui, kelia nuotaiką, suteikia energijos antplūdį ir kviečia šokti. Cedric, kūrybinis braižas, man visada patiko. Džiugu, kad vis dažniau pasirodo ir jo autorinių darbų. Eteryje Gotta Be.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 €. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 €. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man labai patinka frazė iš Ozo šalies burtininko, kur sako, kad reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai aš jūs kviečiu labai labai stipriai norėti laimėti 500 eurų žaidime 3 iš eilės. Tuomet žinoma pasistengti, tai yra gaudyti savaitės atlikėjų dainas ir registruotis joms skambant. Na ir tuomet jau tikėti, viltingai laukti, kad jums paskambins radio centras ir praneš puikią žinę, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Jeigu jau tie pinigai kišenėn įkris, o vaikai, kiek visko galima už juos nuveikti. Gal jau turite kažko prisiplanavę, tada tikrai labai nesunku bus juos išleisti. Taip pat dar galėtumėte suspėti nusipirkti bilietus į Žalgirio arenoje vyksiantį ASAP Rocky koncertą, nes už 500 eurų jūs galite įsigyti netgi du VIP bilietus savo ir savo draugui. Jeigu norisi kažkur toliau nuvažiuoti, tai pasižiūrėjau, kad pavyzdžiui Bruno Marso vyksta The Romantic Tour ir būtent ten už 500 eurų galima įsigyti du geriausius sėdimus bilietus. Pirmose sektoriuose prie pat scenos arba vieną vipinį biletą ir galbūt tas biletas jums leistų netgi Bruno Marsą, pavyzdžiui, už rankos paimti, kai jisai kur nors per scenos kraštą vaikščiotų. Bruno Marsas nepatinka? Žinokite, kad dabar vienas laukiamiausių stadioninių turų Europoje yra The Weekend turas, tai už 500 eurų jūs taip pat galite įsigyti visą vipinį paketą arba vietą tam vadinamam tokiam auksiniam rate, tai yra prie pat scenos, kur taip pat galėtumėte weekendui gal netgi ir už kelnių klešnės patampyti. Tai va, tai tikrai reikia svajoti, kurgi galima būtų išleisti tos pinigus, svajoti drąsiai ir drąsiai svajojant, mėginti tą laimėjimą prisišaukti. Mėginkit, manifestuokit, galbūt greitų metų patys sulauksite radio centro skambučio su žinia apie laimėtus pinigus. Svarbiausia tik tai, išgirdę mūsų savaitės atlikėjų, šią savaitę tai yra grupė Bavarija, dainas 2 arba 3 iš eilės, registruokitės iš karto į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 06 6268 6288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Na ir kągi ir viskas, ir tuomet jau laukite radio centro skambučio, sulaukė žinoma svarbiausia atsiliepkite, o tada galėsite iš laimės šūkauti, čiupinėdami savo papilnėjusias kišenės.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rizikų dėl šalies rezervo atsargų logistikos ekstremaliųjų situacijų metu nustačius valstybės kontroliai, premjeras teigia, kad rengiamas planas, kaip prireikus būtų gabenamos atsargos. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, už logistinę plano dalį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Tai vyriausybės vadovas sakė lankydamasis valstybės rezervo sandėlyje. Okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, atnaujintais duomenimis Kijeve žuvo vienas žmogus, trys buvo sužeisti, iš jų du sunkiai, dar trys žmonės nukentėjo Kijevo srityje. Po vieną žmogų žuvo Charkive, Zaporižioje, Odesoje žuvo krovininio laivo kapitonas. Apie sužeistuosius taip pat pranešama iš Zaporižios, Iziumo, Sumų. Iš viso Ukrainoje šiąnakt nukentėjo mažiausiai 20 žmonių. Kelionį į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas ir rungtynės nemokamas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 12. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: laidą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
0: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Man šios dienos rytas labiau primena ne trečiadienio, o pirmadienio rytą. Kažkaip niekaip nepavyksta visko laiku padaryti. Iš lovos buvo beprotiškai sunku išsiridenti, gal dėl to oro, kuris, sako, spaudžia prie žemės ir norisi tik tai miegoti. Na ir panašu, kad ne tik man vienai toks rytas, rodos mūsų klausytojai Mantui, taip pat šiandien rytas nebuvo pats lengviausias.
1: Sunkiai girdysi, bet gal foje?
2: Ne.
1: Antis?
2: Ne.
0: Eurovizija?
2: Eurovizija mūsų.
1: Sunkiai labai sunkiai girdžiu.
0: Nuostabus ryto laidos žaidimas Duok 5, kuriame, kaip girdėjote, yra pateikiamos ištraukos iš žinomų labai dainų. Reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Ne visada pasiseka klausytojams, nors ir pirmadienį, ir antradienį tikrai jie pasirodė puikiai. Tačiau kartais būna tų rytų, kai, na, klausai dainos ir absoliučiai nesupranti, kas čia skamba ir kas čia ją dainuoja. Taip jau nutiko Mantui, bet tikrai nieko baisaus. Aš tikiu, kad koks vienas ar du padeliai kavos, jis išsibudins ir tada galvos, Na gerai, kitą rytą tikrai pasirodysiu geriau ir laimę dar tikrai šiame žaidime bandysiu. O jūs taip pat kviečiu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Danielio susimų jūsų laukia nuo pat pusės 7. Jie visuomet yra pasiruošę rūpintis geromis jūsų ryto nuotaikomis. Tad pradėję rytą su jais tikrai ir pasikursite šypsenas veidę, kad galėtumėte į naują darbo dieną gerai nusiteikę keliauti. O gal laimę pabandę jų žaidimuose gerai pasirodysite ir dar piniginį prizą į kišenę prieš po darbus įsimesite.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Taip gali atsitikti nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Kylant dyzelino kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti galimybes taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Valstybės kontrolė metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansiniu prioritetu laiko nuo savo būsto įsigijimą. Seb banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Tarptautinis teatro festivalis Sirenos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Festivalio tema šiemet – teatras yra pabėgimas. Ji kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Anot organizatorių, festivalį šiemet tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Festivalio tarptautinėje programoje numatyti kūrėjų iš Graikijos, Ukrainos spektakliai, taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 10-11 laipsnių šilumos, pajūryje apie 14, rytiniuose rajonuose lietus. Šiandien protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt
4: 12 valandų Lietuvoje. Labas dar kartelį kiekvienam, sakau aš Eglė. Noriu pasakyti didelį ačiū mūsų žinių tarnybai už, kaip visada, tikrai labai informatyvias žinias. Ir ačiū kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Noriu palinkėti skanaus visiems, kas jau keliaujate pietauti ar kas sukate mintį apie pietus. Man atrodo, tokiu oru tikrai reikia kažką suvalgyti, tokio, kas iš vidaus sušildytų. Kokio kugeliuko, pavyzdžiui, norėčiau ar kokį net cepeliną įkiršiu. Pasaka būtų tiesiog. Tai skanaus visiems pietaujantiems ar pietauti keliaujantiems ir žinoma kviečiu net ir per pietų pertrauką likti kartu su Radio Centru, nes čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Galiu tikrai nuraminti, kad nei 10, nei 11 valandą savaitės atlikėjų grupės Bavarijos dainos dar neskambėjo. Jūs tikrai nieko nepraleidote, tad ir toliau kantry jų laukime, o jeigu tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės, dar joms skambant į žaidimą registruokitės. Žinote, siūskite numeriu 0666286288 įrašydami skaičių 3 ir savo vardą ir tuomet svarbiausia turėkite telefonų šalia savęs, nes jie bet kada gali suskambėti, o to skambučio pražiopsot nenorėtų turbūt niekas.
5: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taip, mėlė, jums tikrai nepasigirdo grupės Bavarijos dainos dvi šėlės, ką tik nuskambėjo, noriu lėkti ir spalvotas, ir visai netrukus bus išsiaiškinta, ar kažkam į kišenę tas 100 eurų įkris, tačiau prieš tai noriu pasidalinti su jumis tikrai labai naudinga dienos rekomendacija, kadangi šiandien pasaulis mini ekologijos dieną, tai ta proga ir pakalbėkime apie tai, kaipgi be jokių papildomų pastangų galėtumėme mažiau švaistyti maistą. Ar jūs žinojate, kad labai nemažai maisto atliekų galima paversti tiesiog naujų patiekalų, pavyzdžiui, brokolių kotai, kuriuos labai dažnai mes išmetame, yra tikrai valgomi. Juos galima nulupti, supjaustyti ir pakepti kartu su kitomis daržovėmis. Morkų lapus taip pat galima panaudoti, pavyzdžiui, pasigaminant beprotiškai skanų pesto padažą, o iš įvairiausių daržovių atraižų gali gautis labai puikus sultinys. Taigi prieš išmesdami daržovių likučius, gerai pagalvokite, ar jie tikrai negalėtų tapti jūsų, pavyzdžiui, vakarienės arba rytojus pietų dalimi.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo

0: kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na ir dabar atėjo tiesos akimirka. Tiesos akimirka. Netrukus paaiškės, ar vienas iš užsiregistravusių žmonių skambant Bavarijos dainoms dviems iš eilės dabar galės džiūgauti iš laimės, gavęs žinę, kad į kišenį krito 100 eurų. 3-2-1, bandom skambinti ir aš jau tikrai, žinokit, didelę baimę jaučiu, kad man neatsilieps. Tai laikykim visi kumščius suspaudę, kad būtų atsiliepta ir kad galėtumėm nudžiuginti dar vieną radio centro klausytoją.
2: Tosu.
1: Labą dieną, Vilma.
2: Labą dieną.
1: Kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Ką veikiat?
2: Laukit skambučio.
1: Laukit skambučio. O kokio skambučio laukit?
2: Nu, vat, gražios dainos skambėjo, siuntėm žinutės ir laukiam skambučio.
1: Tai jau, jeigu jau taip stipriai laukia, tai žinokit, kad ir sulaukit, nes jums skambina iš radio centro.
2: Taip, valio, valio, valio.
1: Taip.
2: Džiaugiamės.
1: Dvi dainos nuskambėjo ir 100 eurų keliauja į jūsų kišenę. Man labai smagu, kad jūs džiaugiatės. Darbe, kaip suprantu, pagavau jūs. Ar viena darbe laimę bando šitam žaidime?
2: Ne, ne. Su kolegiam bandom.
1: Ar pirma esat iš kolegių, kuriai laimė nusišypsojo?
2: Ne pirma, antra.
1: Antra jau? Ai,
2: taip,
1: o kiek čia jūsų iš vis yra? Kiek čia turės dar pildytis tas laimingųjų ratas?
2: Keturias. Iš viso keturias.
1: Taip, dar klausykit. 50% visai neprastai. Belieka tik tai kitoms dviems kolegiams sėkmės palinkėti. O kol kas jūs galite jau pradėti džiūgauti. Ir nežinau, gal pasidalinsit, ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų.
2: Tai aišku, dalinsimės. Kavinė laukia jau mūsų.
1: Ai, visos eisit kartu. Nuostabu,
2: taip,
1: nuostabu.
2: Taip.
1: Va čia tai kolektyvas, svajonių kolektyvas, taip. Kai šitaip kolegos sutarė gerai. Tai nuostabu, tai sveikinu jūs dar kartelį, Vilma, linkėjimai visoms jūsų kolegiams, smagaus pasibuvimo kaviniai ir gražiausiams likusios dienos tuomet linkiu.
2: Ačiū jums.
1: Viso,
2: ačiū visom.
1: Iki. O kaip nuostabu, klausykit, net nebereikia sukti galvos, ką čia su tais laimėtais pinigais daryti, nes planas jau akivaizdu buvo sudėliotas, kuri būtų be laimėjusi, na, akivaizdu, kad tas kitas savo kolegės tikrai į kavinukę nusivestų. O jūs nepamirškite, kad ir pirmąjį kreditą galite visiškai nemokamai pasiimti, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Tai pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedė susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Kovai su aukštomis dizelino kainomis planuojamos nemokestinės priemonės. Degalų kainoms smarkiai kylant, Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dizelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius nurodė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Dar dvejos rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Šiauliai namie susitiks su Panevėžio Lietkabeliu, o Klaipėdos Neptūnas su Utenos Juventus. Iš šių komandų pirmame ture laimėjo tik Lietkabelis, kitoms ekipoms tai proga siekti pirmųjų pergalių. Tie kol kas ir same žinios 13. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Африка. Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl verta.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Aš kai ryte prabundu, tai įsijungiu programėlę radijas.lt ir iš karto rytą pradedu kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Daniele ir Simu. Man labai patinka būti kartu su jais, aš ir tokią mankštelę pasidarau, pavyzdžiui, muzikos kartu su jais pasiklausydama ir ta proto mankšta visai neprasta būna, mėginant taip nuotoliu padalyvauti jų ryto žaidimuose. Vienas tokių tikrai man labai patinkančių žaidimų yra ryto dešimtukas, jame užduodama 10 klausimų, atsakymus reikia pateikti iš vienos raidės, nu, o tą raidę, žinoma, pasako laidos vedėjai. Šia mūsų klausytojas Gytis Laimė bandė žaidime gavęs raidę E, kaip Eglė.
1: Profesija.
2: Egzaminuotė?
3: Lietuvos miestas.
1: Gal tikrai reikėjo pagalbos iš šono?
2: Elektrėnai.
1: Pasaulio šalis.
0: Nu, aš taip klausydama, žinokit, kartais norėdavau stumtelt ir sakyti, nagi, gyti, taigi va toks ir toks atsakymas yra, bet tikrai nuotoliu žaidžiant viskas atrodo kur kas paprasčiau. Visai kitaip turbūt yra, kai paskambini tiesiog netri ir tikrai žaidime sudalyvauji. Tai visiškai pateisinu gyti šiandieną, oras tikrai toks spaudžiantis prie žemės, kad nebejoju, jo galva neveikia taip, kaip norėtųsi, bet kiekvieną iš jūsų nebejotinai kviečiu rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Nuo pusės septintos Simas su Daniele eteryje jau jūsų laukia, taip galėsite irgi, kaip ir aš, kartu pasimankštinti muzikos klausydami ir taip pat proto mankštelę padaryti, bandydami laimę jų žaidimuose. Būtinai tą laimę bandykite, nes jeigu nepasiseks, tai tiesiog gera nuotaika jūs lydės, na, o jeigu pasiseks, tai prie tos geros nuotaikos dar galėsite prisidėti ir piniginį prizą į jūsų kišenę įkrit. Ir dabar jau viskas su šiuo raginimu pradėti rytą su Simu ir Daniele. Aš savo laidą šiandieną baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už kartu praleistą laiką. Kaip visada tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu. Linkiu labai gražios likusios dienos. Būkit ir toliau kartu su radio centru. O mes susigirdim kada? Taigi aišku, kad rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojus.

0: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: martele dupe în higiene ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
9: Sveikas atvykęs, Martai.
5: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo, prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat pasak premjero bus plečiamas pats valstybės rezervas statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių rusų atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kijevą, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Atakos naktį rengto Zaporižioje, Žitomiro, Odesos srityse, Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt buvo uždariusi savo oro erdvę bei prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai buvo gavę įspėjimus apie galimą pavojų, vėliau jie buvo atšaukti. Tuo metu Niujorke įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas ir iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus. Jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysi susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fekdam bei Tilsta nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, viename ruožu atsirado didelių išplovų, kitame, kur darbai iš esmės jau baigti, sankasos dalyje užfiksuota konstrukcijos išplovų nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Anot LTG Infra atstovų rangovėms jau sumokėtų už atliktus darbus, tačiau toliau bus mokama tik joms pašalinus defektus. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimu, esą netinkami yra patys projekto sprendimai. Istorinis sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės. O ne būti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vien kartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po pirmos valandos standartiškai radio centro eteryje su jumis sveikinuosi aš Simonas. Skanaus visiems pietaujantiems ir galbūt tiems, kas tik dar keliaus pietauti, o jeigu jau esate pavalgę, tai turite jėgų toliau žaisti žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Priminsiu šios savaitės grupė yra Bavarija, būtent jų 2 arba 3 iš eilės dainos gali atnešti jums pinigų. Šiandien tik šimtukas kol kas nukeliavo Vilmai, bet dar viskas prieš akis, nes žaidžiame kaip ir kiekvieną darbo dieną iki pat 6 valandos.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Kartais taip nutinka, kad vis dar gauname žinučių, kad klausytojai ne iki galo supranta žaidimo taisyklės. Tai aš skubu paaiškinti dar kartelį ir priminsiu, kad visos jos detaliai surašytos rc.lt. Taigi, kiekvieną savaitę turime savaitės atlikėją arba savaitės grupę. Ją reikia įsiminti. Šią savaitę tai yra grupė Bavarija. Na ir toliau klausotės radio centro visą dieną nuo 10 ryto iki 6 valandos. Ir tikrai kažkada išgirsite juos dainuojant. Tada jau sukluskit, nes reikia suprasti, ar skamba dvi iš eilės dainos, ar trys. Jeigu nuskamba dvi, tai galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500, kol skamba tos dainos. Taigi jau, kai tik išgirstate, galite siūsti žinutę, SMS būtent, žinutę numeriu 06-628-6288. Toje žinutėje parašykite skaičiuką 3, nes žaidimas vadinasi 3 iš eilės, ir taip pat savo vardą. Na ir viskas, taip jūs užsiregistruojate, ir tada jau reikia tiesiog laikyti telefoną prie savęs. Iš tų tūkstančių žinučių, kurias gauname, atsitiktiniu būdu išsirenkame vieną tą kartą ir skambiname tam žmogui. Jeigu žmogus atsiliepa, viskas, pinigai jo. Na, o jeigu ne, tai tada pinigai lieka banke ir bus padalinti kažkam kitam. Deja, bet taip kartais nutinka, kad mums neatsiliepia žmonės, dėl to visuomet ir priminame, kad jeigu žinutę išsiunčiat, tai žiūrėkit, kad telefono garsas būtų įjungtas, kad jis visada būtų po ranka, nes gali būti, kad paskui bus labai, labai liūdna.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Afrika. Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusiteikit stipriai dozai nostalgijos, juk eteryje laiko mašina ir dainos pelnusios aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Skambės 2007-39 metų savaitės hitai, kuriuose vien moteriški balsai ir geriausios to meto grupės. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis. Antroje vietoje trečią savaitę iš eilės Mango merginos su daina Tai tik žaidimas. Ir numeris vienas hitų visą mėnesį pripažintas mokinukių hitas, kurį ir dabar visi mintinai mokam. Eteryje užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Vegda bei Tilsta nutiestusai geležinkelio važės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfai. Mano specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų viename ruožu atsirado didelių išplavų. Vegda vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusai šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kyjevą. Smūgiuojama degalinams, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli buvo sužeisti. Atakos naktį rengtos Zaporižioje, Žitomiro, Odesos srityje. Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Vilniuje prasideda tarptautinis teatrų festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų. Destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios antra. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, diena 11-16 šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. Senstant mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pat sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Ekspertą. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
5: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: skelbimams.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
6: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

Mūsų numeris 0662-862-888 tikrai turi būti kažkaip užrašytas, išsaugotas jūsų telefone. Kaip jau užvadinsit, taip nepagadinsit, bet visuomet pravartu jį turėti po ranka, nes aišku, jis labai labai greitai reikalingas žaidžiant žaidimą 3 iš eilės esamespinigai.lt, bet taip pat kartais vis tiek būna, kad norisi kam nors taip neįprastai pasiųsti linkėjimų ir tai galima padaryti per radio centro eterį. Taip, būtent jūsų balsas gali skambėti tarp mūsų dainų arba šalia mūsų balsų ir tai netgi nėra kažkaip labai sudėtinga. Tiesiog per Viberį arba WhatsAppą tuo numeriu siųskite savo balsu įrašytą balso žinutę arba kaip mes jas vadiname balsutę, sakykit kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia. Iš tikrųjų, tas linkėjimus galima siūsti ir su proga, pavyzdžiui, vardadienio, gimtadienio, kokios nors dar sukakties, o galima ir tiesiog be progos. Pasižiūrėjau į kalendorių, matau, kad šiandien yra tarptautinė gestų kalbų diena. Ir pamenu, kad mokykloje man gestų kalba buvo žiauriai įdomi. Nežinau, kodėl, va taip tiesiog iš oro. Man atrodė, kad mokėti susikalbėti rankomis yra kažkoks stebuklas. Taigi sveikinu visus tuos, kas moka tai daryti. Na, o vardadienis šiandien švenčia Lina, Steklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Tikrai kokį Lina ar Lina, vat kaip čia dabar išskirti moterį arba vyrą, pažįstat, galit jam arba jai pasiųsti linkėjimu. Ta galima daryti taip pat rc.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt.

0: Afrika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynos 2,99. O pusrebė Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybė saplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms. Tačiau biudžetui esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį. Tad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Beje, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos vėl smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą, ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidinto jo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Anot jų, šiuo metu pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Daugiausiai šio mokesčio šiemet surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Lietuvos verslas stiprina pozicijas Jungtinėje karalystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nepaisant didelės konkurencijos, Lietuvos paslaugų eksportas į Jungtinę karalystę per praėjusius metus išaugo 18% ir pasiekė 1,7 milijardo eurų. Šiandien beveik 4,5 tūkstančio Jungtinės karalystės įmonių importuoja prekes iš Lietuvos. Svarbiausios eksporto prekes išlieka maisto ir žemės ūkio produktai. O tarp Europos Sąjungos šalių Lietuva įsiskiria kaip viena pagrindinių baldų tiekėjų. Į šią rinką keliauja ne tik lietuviškos prekės, bet ir sparčiai auga technologijų, startuolių bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių paslaugų sektorius.
0: Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katalynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Pasak ministro posėdėje dalyvavę valstybės saugumo departamento atstovai patikino, kad dėl to grėsmių saugumui nėra. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų vykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo eisenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Jau kelios minutės po antros valandos, pirmąją mano laidos valandą pas mus bavarai neužsuko. Tai reiškia, kad niekam dar pinigų šiandien nedovanojau. Iki šeštos žaidžiame žaidimą, aš su jumis būsiu dar iki ketvirtos. Tikiuosi, labai tikiuosi, kad dar bent vieną iš jūsų galėsiu nudžiuginti. Klausykit įdėmiai, jeigu skamba grupės Bavarija dainos šią savaitę, iš karto čiupkite telefoną ir siūskite SMS žinutę mūsų numeriu 0662862888 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Jeigu netyčia pirmą kartą girdite apie tai, apie ką aš čia kalbu, tai keliaukite į rc.lt, ten visos taisyklės surašytos, o aš visai ir netrukus dar jas jums ir priminsiu.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Kaip žinia, Colonwell tai Lietuvoje sukurtas produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų yra daugelio kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdas padeda kontroliuoti svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell organizuoja sveikatinimo projektus, skirtus norintiems keisti mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Colonwell, kad jie galėtų išbandyti ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, tai reikia užsiregistruoti. O šiandien noriu pakalbinti sveikatinimo projekto dalyvę, kuri vartojo Colonwell pati, Dalia. Pirmasis klausimas, aišku, kaip iš vis atradote Colonwell?
1: Pats pirmas buvo susitikimas, tai jau prieš keletą metų, kai man jį padovanojo tiesiog, nu, kaip kažkokį tai naują dalyką, nu, pabandžiau, bet taip, tas buvo labai labai senai, iš tikrųjų matyti prieš tos 10 metų. O paskutiniu metu tai tiesiog mano dukterėčia nusprendė, kad labai geras dalykas ir sako, užsirašyti šitokį renginį. Nu ir aš nejau, mano didžiausia problema buvo tai saldumynai, kurie dėja labai labai traukė, ligoniai dirbant mes jų gaunam, taip jau gaunasi, nes žmonės geriai ir jų atsisakyti be galo sunku. Bet kai pradėjau vat atkolonėlį, tai vat šitas labai sumažino man norą saldumynų. Dėl ko labai džiaugiausi. Nu ir kaip saldumynis poveikis atsirado svorio netekimas.
0: Tai jūs tokio tikslo neturėjot numesti svorio?
1: Ne, nu man buvo labai įdomu. Pasirodo, kai atsisakiau saldumynų, tas svoris pradėjo pats savaime krist.
0: Stebuklas, nesakykite, ne kitaip.
1: Jo. Sakau, šitas yra salutinis poveikis. Ir tai man labai labai patiko. Ir kadangi dirbu 5 dienas per savaitę, ir trečiadienį jau aš tingėdavau eiti į darbą, keltis, grįžt, o dabar, žinokit, aš sumaišiau dienas, jau žinodavau, trečiadienis yra vidurį savaitę, tai dabar net nebežinau. Iš tikrųjų, atsirado kūno lengvumas ir energijos. Vat tai, ko man labiausiai reikėjo, nes atėjo senatvė. Ir tikiuosi senatvę sutiksiu labai gražiom formom.
0: Panašu, kad taip ir yra, ar dar norit kažkiek atsikratyti kilogramų?
1: Ne, tai žinoma, oi, šito turto tai aš turiu. Bet kai šitas lengvai labai krenta, o kaip reikia laikytis instrukcijas, taip, tai tiesa. Bet lengviausia yra tai, kad noras atkrinta, va, sakau, valgyt vakare, valgyt saldumynų, o kai šitų pagrindinių dalykų aš atsisakiau, tai man žiūrėt, kad vyksta stebuklai.
0: Tikrai stebuklai. O, Dalia, kaip jūs vartojate Colonwell 3 kartus dienoje, ar kažkaip kitaip atradot?
1: Ne, aš tiesiog vakare. Vakare 7-8 valandą išgeriu, va, ir paskui tik tai pusėčiauju 10 valandą ryte. Ir va, iki šito laiko yra ištraukti tikrai nesunku. Nu, visų pirma, naktį pramiegi, o be to atsikėlus nėra alkio, nejaučiu alkio. Kai nejaučiu alkio, tai nėra ką ir net, nieko nededi tą burną. Jo, tai va, šitas tai man labai patiko ir iš tikrųjų vyras įjungia į tą patį. Tai sekasi man ir jam norisi, kad būtų geriau. Iš tikrųjų labai nuostabus dalykas, be didelių ypatingų pastangų, be prievartos. O kai yra gaunasi rezultatas, tai noras didesnis atsiranda, jo turė dar geresnės. Tai va, todėl ir vartoju, ir dabar vartoju tikrai. Kol nepasieksiu savo norimo svorio, tai draugausiu.
0: Su Colonwell'u labai smagu. O dabar, jeigu mūsų klauso kažkas, kas galvoja, na gerai, aš irgi norėčiau pamėginti, bet jau 100% atsisakyti saldumynų negaliu. Ar būna taip, kad suvalgot ir vat nieko tokio?
1: Žinoma. Žinokit, neatsisakiau švenčių, nes šventės reikia švęsti, bet tiesiog saiko įsijungia daugiau, nes nesinori sugadinti savo pasiektų rezultatų. Šventės yra šventės, bet jos ne kiekvieną dieną.
0: Čia labai teisingai kalbat. Iš tikrųjų, turbūt darbo dienos taip vat galvoju, irgi turiu susidėliot kažkokią discipliną, o tada jau kai švenčiam, tai švenčiam.
1: Jeigu aš atimsiu savęs viską, tada man pasidarys blogai. O dabar aš šventę švenčiu kaip šventės, o kiekvieną dieną aš elgiuosi protingai ir atsakingai, tai man labai labai padeda. Tiesiog ta nauja tvarka man patinka. Vat sakau, rezultatų gavimas yra pagrindinis tas variklis.
0: Labai smagu, labai už jūs džiaugiuosi ir už jūsų vyrą, to pačiu, kuris prisijungia prie jūsų. Ir gražios jums darbingos dienos, šiandien beje trečiadienis nepastebėtai atėjo.
1: Ačiū, kad priminėt.
0: Geras dienas,
1: ate. Viso gero.
0: nuoširdžiai smagu būna klausytis jūsų istorijų. Ir, kaip sakė Dalia, iš tikrųjų, kai matai rezultatą veidrodėje ir ant svarstyklių ir jauti kažkokią va tokią lengvumo būseną, tai labai labai motyvuoja. Na, o rugsėjo 29-ąją vakare Vilniuje viešbutyje Neringa vyks Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaita ir prasidės naujas sveikatinimo projektas. Lietuvoje į projektus registruotis ar produktus įsigyti galite colonwell.lt arba telefonu 8633 39 98. Gyvenantis Anglijoje įsigyti gali colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwell.net. Sekite naujienas ir Facebook bei Instagram paskyrose. Dar primenu, kad yra ir kitų produktų skirtingiams poreikiams. Pavyzdžiui, Colonwell Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais aktyvesniam gyvenimo būdui, Colonwell Detox detoksikacijai ir Colonwell Hormone Balance moterims per menopauzės ar menopauzės laikotarpiu. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą mitybą.

0: stiklą.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio Teka.
15: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Laikrodukas tiksi, o bavarai pas mane dar nebuvo užsukę šiandien. Labai tikiuosi, kad šita situacija pasikeis ir galėsiu dar bent vieną iš jūsų nudžiuginti. Priminsiu, šios savaitės atlikėjai arba grupė yra Bavarija ir būtent jų dainos gali atnešti jums pinigų. Šiandien Vilma jau savo į kišenę pasidėjo 100.
2: Nes jums skambinėjo iš radio centro.
3: Valiau.
2: Dvi dainos nuskambėjo ir 100 eurų keliauja į jūsų kišenę. Darbe, kaip suprantu, pagavau jūs, ar vien Viena darbe laimę bando šitam žaidimui?
3: Ne, su kolegėm bandom.
2: Ar pirma esat iš kolegių, kuriai laimė nusišypsojo?
3: Ne, pirma, antra.
2: Antra jau? Taip. O kiek čia jūsų iš vis yra?
3: Iš viso 4.
2: Tai dar klausykit. 50% visai neprastai, belieka tik tai kitoms dviems kolegėms sėkmės palinkėti ir nežinau, gal pasidalinsit, ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų.
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
1: Jūs irgi pagalvokit, ką planuojate veikti su laimėtais pinigais. Na, o jeigu užgirsite Bavarų dainą radio centro eterį, iš karto čiupkit telefoną ir siuskit SMS žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu mūsų numeriu 0662862888. Jeigu skambės dvi iš eilės dainos, gali būti, kad laimėsite 100 eurų taip kaip Vilma, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tu!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais, iki 2034-ųjų. Tai pirmas kartas, kai oficialiai pripažinta, jog planai projektą užbaigti 2030-aisiais nerealistiški. Baltijos šalys taip pat sieks tolesnio Europos Sąjungos finansavimo, nes įgyvendinti projektą savo lėšomis neįmanoma. Vien pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą. Ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Rungtynių pradžia 19 valandą, įėjimas nemokamas. Šiuo metu tiek visam žinios trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: dvylika. Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Aukti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
2: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Visai neseniai radio centro eteryje skambėjo dvi iš eilės bavarų dainos ir mes labai, labai, labai smagiai čia visi padainavom. O dabar labai, labai smagiai tikiuosi nudžiuginsiu Renatą.
2: Alio.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Renata, kur aš jūs pagavau, kas ten per triukšmai?
2: Virtuviai.
1: O ką ten veikiate, gal kokio radio klausot?
2: Būtinai su radio klausom. Laukiam skambučio.
1: Tai ar sulaukėt, kaip galvojat?
2: Taip, taip. Girdžiu.
1: Viskas teisingai. Pirma, pasakykit, ką gaminat?
2: Čia, žinot, specialus vaikų užsakymas, man grįžta iš mokyklos, tai šiena kinietiškai.
1: Ai, va taip vaikai paprašo.
2: Taip.
1: Tai gal aš tada jum netrukdysiu?
2: Ačiū.
1: Ne, ne, Renata, patrukdysiu šiek tiek. Aš jumgi gerą žinę turiu.
2: Kokią?
1: Jums, jūsų prijuostės galbūt, arba kokią kitą kišenę keliauja 100 eurų.
2: Oi, ačiū, ačiū. Dainas girdėjau, taip.
1: Taip, viskas teisingai. Ar seniai žaidžiat?
2: Ne, žinokit, čia kelias dienas užmačiau, klausiausi radio kažkaip. Ir galvoju, reikia pabandyti.
1: Kelias dienas tik?
2: Taip, taip.
1: Nu, jūs čia esat laimės kūdikis, pas mus žmonės metais žaidžia.
2: Ne, čia tikrai vakar išgirdau, šiandien klausiausi, galvoju, pabandysiu.
1: Eikit savo, va, čia tai sėkmė. Na gerai, jau žinau, kad skaniai gaminat vaikam, o kas bus tas pirmasis jūsų šeimos turbūt narys, kuris sužinos apie šitą laimėjimą?
2: Dukra, dukra bus.
1: Ar jai pasakojot apie visą šitą reikalą?
2: Taip, kai siunčiau pranešimą, sakau, va, galėsim laimėti.
1: Eikit
2: netikėjo.
1: Tai kur leisit pinigus?
2: Su vaikais, kur nors išeisim.
1: Labai smagu. Nu, labai džiaugiuosi už jūs, jeigu jums taip šypsos sėkmė, gal, kaip mes visuomet sakom, reikia ir kokį loterijos bilietą dar įsigyt.
2: Bandysiu.
1: Gerai, Renata, netrukdau jums virtuvėje, taip jaučiu atitraukusi jūs nuo darbų, dar kartelį jūs sveikinu ir gražios likusios dienos.
2: Ačiū jums, ate.
1: Nu, čia tai reikalai pas mus ir vakar, ir šiandien žmonės žaidžia tik tai pirmą savaitę ir jiems 100 krenta. Nepavydėkit tie, kas nuo pernai žaidžia. Žinau, kad gali būti šiek tiek apmaudoka, bet tikrai ateis ir jūsų laikas, kaip kiti klausytojai sako, reikia per daug nesitikėti, žinutę išsiųsti ir ramiai kantriai laukti. Na, o pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 300, gražina 300, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
6: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
9: Sveiki atvykęs, Mantai.
5: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, nuo tarpus susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes. Smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai du žmonės, sužeistųjų per 20. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikys, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko, nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilstam nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, kai kur atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vėl prašo Baltarusijos pasiaiškinti dėl Astravo atominės elektrinės saugos, bei dar kartą įspėja Minską, kad šis brandulinį jėgainę pastatė neįvertinės galimo poveikio vos už pusšimčio kilometrų esančio Vilniaus ir jų apylinkių gyventojams. Kreipimasis perduotas Baltarusijai Astrave planuojant dar vieną atominės elektrinės bloką. Inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus ar bent planuojamus konkrečių saugos stiprinimo veiksmus. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimų įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuo savo būsto įsigijimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį artimiausią finansinį tikslą savo įsikėlė 18-29 metų Lietuvos gyventojai. SEB banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, o 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tipinis pirmą būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą, tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po trečios valandos, jau trečiadienis rytas į savo antrąją pusę ir mūsų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai šiandien irgi jau taip į pabaigą, bet dar tikrai yra laiko iki šeštos. Priminsiu, kad šios savaitės grupė yra Bavarija, būtent jų 2 arba 3 iš eilės dainos gali jums atnešti dar pinigų.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?

0: Dabar laikas nusikelti ne į šiandienos, o į vakar dienos rytą, nes vakar kažkaip iš tikrųjų prisipažinsiu, nespėjau paklausyti ryto žaidimų ir dabar, kai išgirdau Ingos, supratau, kad jums reikia tai išgirsti. Atrodo, kad Inga dalyvavo žaidime Duok 5, išgėrusi 5 kavos puodelius. Pamėginkime pažaisti su ja.
1: Aba. Andrius Mamontovas. Ne, tikrai ne Džian.
0: Ne.
1: Luka.
2: Taip.
1: Adelė.
2: Taip. Na.
1: Jessica Shai.
2: Sveikinam. Sveikinam.
0: Sveikinam. Wow, Inga, labai paprastai. Gazas dugnas buvo įjungtas, ties Luka aš būčiau jau pralaimėjusi, bet kaip žinia, man ir šiaip nelabai sektusi šitas žaidimas. Na, o Inga šaunuolė dar 10 sekundžių rezervo turėjo. Tiek streso jos balse, labai už ją džiaugiuosi, kad jai viskas pavyko. Jeigu ir jūs norėtumėt pamėginti žaisti šitą žaidimą, tai junkitės gerą rytą, iš tikrųjų junkitės nuo pusės 7, jau tada Danielė su Simu pradeda savo darbus, o šitas žaidimas žaidžiamas be 15:09. Jeigu norit užsiregistruoti, kaip minėjau, įsijunkit pusę 9, o dar ir yra ryto 10, jis yra žaidžiamas be 15:08. Na, bet tikrai nepasigailėsit, jeigu jau tik pramerkė akį, jungsitės radio centrą, ką tik garantuoja geras rytas, tai gera.

0: čia kartais su kolegom pasikalbam, kokia dabar daina mums labiausiai patinka Radio Centro eteryje. Čia yra vienas mano favoritų šiuo metu, Saulius Prusaitis, bet tavęs man skauda širdį. Nu, super nuotaika.
1: Radio Centras.
2: Aš

0: Erdoğan.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyčiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje disko. Pristatau jums Cedric Gervais ir Karla Monroe darbą Gotta Be. Tropikų vasaras skambantis kūrinys turi daug gražių savybių. Pavyzdžiui, kelia nuotaiką, suteikia energijos antplūdį ir kviečia šokti. Cedric, kūrybinis braižas, man visada patiko. Džiugu, kad vis dažniau pasirodo ir jo autorinių darbų. Eteryje Gotta Be.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš ir Rena Maksimova. Kylant kūro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Nuo tarpų siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kūro kainoms, tačiau biudžetui sakainuotų per daug, tad nėra svarstomi. Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio. Tuo metu jo pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimo keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Tesla. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortelė maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl Verte.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien jau 200 iškeliavo pas dvi klausytojas. Šiandien tokia moteriška diena. Nieko negalim padaryti, taip lemia sėkmės dievai. Viena iš jų buvo Renata. Jums, jūsų prijuostės galbūt, arba kokia kita kišenė keliauja 100 eurų.
2: Oi, ačiū.
1: Ar seniai žaidžiat?
2: Ne, žinokit, čia kelias dienas užmačiau, klausiausi radio kažkaip ir galvoju, reikia pabandyti.
1: Kelias dienas tik?
2: Taip, čia tikrai vakar ir išgirdau, šiandien klausiausi, galvoju, pabandysiu.
1: Eikit savo, čia tai sėkmė. Na gerai, jau žinau, kad skaniai gaminat vaikam, o kas bus tas pirmasis jūsų šeimos turbūt narys, kuris sužinos apie šitą laimėjimą?
2: Dukra bus.
1: Ar jai pasakojot apie visą šitą reikalą?
2: Taip, kai siunčiau pranešimą, sakau, va, galėsim laimėti.
1: Tai kur leisit pinigus?
2: Su vaikais, kur nors išeisim.
1: Įsivaizduokit, žaidi antrą dieną ir laimi. Aš įsivaizduoju, kad labai gali būti apmaudu tiems, kas stengiasi jau nuo pernai, bet man atrodo, reikia tiesiog kažkaip nepasiduoti ir suprasti, kad šitame žaidime viską lemia sėkmė. Ir kiekvieną kartą, kai jau girdit savaitės atlikėją siūsti tas žinutes, per daug galbūt nieko nesitikėti, kad nebūtų jokio nusivylimo, bet kada nors suskambės ir jūsų telefonas. Na, o tiems, kas gal dar nežino, priminsiu, kad šios savaitės grupė yra Bavarija ir jeigu Radio Centro eteryje skamba dvi iš eilės jų dainos, galite laimėti 100 eurų. O jeigu 3, tai visus 500. Kol tos dainos skambas, siūskite SMS žinutę numeriu 0662-86288 su skaičiumi 3 savo vardu ir laukit mūsų skambučio. Ir tai yra viskas. Aš jau privalau su jumis šiandien atsisveikinti ir perleist eterį Vitalijui, kuris su jumis žaidimą žais dar iki 6 valandos.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Atsisveikinu aš ne tuščiomis, o su ta daina, su kuria mes visi kartu judame. Tai yra Troy Sivan Rush. Dabar pagal geriausios Radio Centro tradicijas metas atsikelti nuo kėdžių ir šiek tiek prasimankštinti. O aš sakau jum, iki ryt susigirdėsim mes kelios minutės po pirmos. Čiau!

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveiki, kad atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
8: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš ir Ana Maksimova. Dabar 16 valandų. Dėl galimų grėsmų uždaromi 4 vidurio Azijoje, bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Sprendimas priimtas vertinus vaizde perspėjimus dėl galimų saugumo rizikų ir terorizmo grėsmių. Migracijos departamentas šią savaitę skelbia, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš vidurinės Azijos šalių skaičiaus, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų. Pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal optimistiškiausią tarybos scenarijų, biokurai šį šildymo sezoną kainuojant 4-5 eurais brangiau nei prieš metus, o dujų kainai rinkoje nekylant aukščiau 70 eurų už megavatvalandę, šiluma brangtų apie 13% iki beveik 9 centų už kilovatvalandę be PVM. Pesimistiniu atveju net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadalio, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangstose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surenkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Šalyje minima Lietuvo žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimo. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, jų šalyje yra daugiau nei 200. Ir sporto naujienos. Vilniaus kibirkšties krepšininkas jau šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie Active Vilnius arenoje susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įveikus Lenkių barjerą, kibirkšties lauktų lemiama atrankos dvikova su Šoprono komanda Vengrijoje. Iškovojus kelialapį į Eurolygą, Vilniaus ekipa rungtyniautų A grupėje. Su ispanų Casa de Monsaragosa, graikų Atinaikos Kualko ir prancūzų Basketlanders ekipomis. Jei atranka baigtųsi nesėkme, kibirkščiai atitektų tiesioginis kelialapis į Europos taurės grupių etapą. Kibirkšties rungtynių su Politechnika pradžia 19 valandą. Įėjimas nemokamas. Tuo tarpu naujo vyrų Eurolygos sezono išvakarėse paskelbtas atnaujintas turnyre dalyvaujančių klubų reitingas. Kauno Žalgiris išsaugojo vasaros pabaigoje užimtą 8 poziciją. Į pirmą reitingo vietą prieš pat startą pakilo praėjusio sezono vicečempionas Madrido Realas, į antrą vietą nukrito Atėnų Panathinaikos, o šiemet titulą ginsiantis prie Olympiakos smuktelėjo į trečią vietą. Šį Eurolygos sezoną Kauno Žalgiris pradės jau rytoj išvykos rungtynėmis su Belgrado Crvena Zvezda. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Yra žmonių, kuriems įprastai darbo diena baigėsi 4-5, yra žmonių, kuriems darbo diena tik prasideda 4 ir tarp tų žmonių esu aš. Tai bičiuliai, čia jau vakaroti pradedu aš, Vitalijus, ir nors savo darbą pradedu, bet tiesiu tai, kas jau pradėta, tai yra tiesiu žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt. Įpusėjame šio žaidimo savaitę, įpusėjame Bavarijos klausimus. Tai reiškia, kad visi puikiai žinome, kokių dainų laukti ir ko galima tikėtis. Tai bičiuliai, jeigu esate drauge su radio centru, neperjunkit radio soties na minimum bent jau iki 18 valandos, nes žaidimas tęsis iki 6 vakaro. O jei išgirsite Bavarijos dainas, tai puikiai žinot, kad turite registruotis, jeigu norite papildyti kišenės pinigais. Visą išsamę informaciją apie šį žaidimą rasite rc.lt, nors esu 100% įsitikinęs, kad taisyklės žinote taip gerai, kad viską suvardintumėt net vidurį nakties pažadinti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Visuomet dalyvaujantiems mūsų žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt užduodame klausimą, kur jie išleis pinigus ir per visą tą laiką esu gal vieną ar porą kartų girdėjęs kažkokį tai atsakymą, kad na, dalį pinigų skirsiu kokiai nors labdaros organizacijai, bet dažniausiai išleidžiama sau, savo pomėgiams, savo reikmėms, drabužiams, benzinui, bet kam. Na, o štai 2019-aisiais Airijos Euromillions loterijoje Frances Connolly su vyru Paddy laimėjo 127 milijonus eurų. Dar visai neseniai buvo paskelbta, kad ji per šiuos metus dešimtims žmonių ir labdaros organizacijų išdalijo milijonus. Na, o savo dosnumą apibūdina kaip dalymasi, kol pradeda skaudėti. Labai smagu, kad yra tokių gerų dosnių žmonių, tačiau vis tik rekomenduočiau visko gal geriau neišdalint.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Paragauti rudens? Verte! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar taip greit neprisiminsiu tiksliai, kiek laiko trunka žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Na, bet su pertraukėlėmis turbūt žaidžiame daugiau nei metai. Bet, pavyzdžiui, mūsų klausytojai Simonai užteko plius minus taip savaitėlės, kad padalyvautų žaidime ir sulauktų mūsų skambučio.
2: Klauso.
1: Labas, Simona.
2: Sveiki.
1: Radio centras.
2: Malonu, pagaliau.
1: Geras, o kaip smagiai jūs čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super, super, žinokit, nesenai pradėjau žaisti šitą žaidimą, bet buvau įsitikinu 100%, kad tikrai kažkada greitų metų sulauksiu jūsų skambutį.
1: Neseniai tai čia kiek?
2: Žinokit, tikrai nesenai, tai yra kokia savaitė gal.
1: Nežinau, kiek ilgai jūs žaidžiate šį žaidimą, bet aš tikiuosi, kad nepritrūksit kantrybės, liksit ir toliau drauge, lauksite šios savaitės atlikėjo, šios savaitės grupės Bavarijos dainų ir užsiregistravę į žaidimą sulauksite mano skambučio.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia radijas LTA žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi keturi Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje. Šalia žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato, veikla. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Kilant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių – tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų – tik 1,99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 1,79 centai. O kilogramas porų – tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
10: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Ermitažas LT.
11: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus!
14: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus! Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
17: Sveiki atvykęs, Martai.
13: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus! Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.

Vakar vakare manęs namuose laukė toks nemenkas buities darbų išbandymas. Reikėjo tiesiog pakeisti vandens filtravimo sistemos filtrus. Nežinau, ar gerai išsireiškiau, nesu filtravimo sistemų specialistas. Atidėliau šitą darbą ne vieną ir ne dvi dienas, bet vakar susiėmiau ir pagaliau atlikau šitą darbą. Tai aš dabar noriu perduoti linkėjimus visiems žmonėms, kurie vakar arba šiandien kaip tik atliko kažkokius senokai atidėliotus darbus. Nu, jaučiamės geriau, ar ne? O gal ir jūs norite kažkam perduoti linkėjimus, jeigu taip, čia radio centre vis dar veikia radio centro balsučių linija, jį veiks iki pat vėlyvo vakaro, kiek aš čia sėdėsiu. Jums reikia WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlių pagalba įrašyti savo palinkėjimą, sveikinimą ir siųsti man numeriu 06 628 6288.

0: jėga.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenys, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi?
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
9: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai. I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. O siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetui kainuotų per daug, milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Tiesa, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, šiemiau simbolinė 100 eurų dolerių ribos smuko naftos kainos. Tačiau Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis jį pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega jo įgulą evakuota, anksčiau skelbta apie dvi aukas. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes. Smugiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bendų žmonės sužeistųjų per 20. Atakos rengtos ir Zaporižyje, Žitomiro, Odesos rytise. Tuo tarpu dėl Rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai gavo įspėjimus apie galimą pavojų. Meto Lenkijos kariuomenė pranešė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis buvo trumpam įskridęs iš Kaliningrado srities ir pažeidė šalies oro erdvę. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas, po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fekda bei Tilsta nutiestuose geležinkelių vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbė Delfi. Juos keliose vietose pastebėjo Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų atsirado didelių išplavų. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Savaitgalį sostinės rotušės aikštė suvažiuos senoviniai vabalai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išskirtinių senovinių Volkswagen automobilių klubas šiemet mini 30-metį. Klubas išaugo į daugiau kaip 50 senovinių vabalų vienijančią bendruomenę. Kasmet rengiamos sezono atidarymo ir uždarymo šventės, vasaros stovykla keliaujama į giminingus renginius Lietuvoje ir užsienyje. O ateinantį šeštadienį Vilniaus rotušės aikštėje vyks visiems atvira ir nemokama šventė. Bus galima apžiūrėti, išrinkti gražiausią, išgirsti jų šeimininkų istorijas ir išbandyti tradicinės rungtis. Viena laukiame atrakcijų tradicinė išardyto Volkswagen Vabalo surinkimo rungtis.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Nuskambėjus žinioms iš Lietuvos ir viso pasaulio, iš manęs žinios tokios, kad čia startuoja paskutinė žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Paskutinė valanda, per kurią vis dar reikia laukti Bavarijos dainų, jeigu norite papildyti savo kišenes 100 ar 500. Išgirdus registruotis reikia numeriu 06-628-6288, o parašyti du dalykus, skaičių 3, tai yra šio žaidimo simbolį, na ir būt smagu, kad nepamirštumėt savo vardo, nes kai paskambinsim, norėsis pasakyti, nu pavyzdžiui, Vitalijau, jūs laimėjote 100 ar ten 500. Pasigarsinkit, nes Bavarai gali nuskambėti bet kada.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusiteikit stipriai doziai nostalgijos, juk eteryje laiko mašina ir dainos pelnusios aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Skambės 2007-39 metų savaitės hitai, kuriuose vien moteriški balsai ir geriausios to meto grupės. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis. Antroje vietoje trečią savaitę iš eilės Mango merginos su daina Tai tik žaidimas. Ir numeris vienas hitų visą mėnesį pripažintas mokinukių hitas, kurį ir dabar visi mintinai mokam. Etrija užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko

0: Centro laiko mašina.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
12: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
11: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
13: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Prisimink, aš visada šalia.
17: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
18: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
19: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
17: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
19: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
20: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
21: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
22: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
23: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Neperseniausiai radio centro klausytojai patyrė tokią nostalgijos bangą, klausydami Bavarijos dainų ir galėjo ne tik klausyti, bet galėjo ir registruotis į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jo, tai yra tų žmonių, kurie prisiregistravo, bet aišku, visiems negaliu paskambinti. Kiekvienas laukia skambučio, bet šį kartą suskams jau visai netrukus Mariaus telefonas.
2: Klausom.
1: Sveikas, Mariu.
2: Labą dieną.
1: Nu ką, pats sveiki?
2: Nieko.
1: Gal susibėgam, sakau trumpam?
2: O su kuo aš čia kalbu?
1: Nu, skolą norėčiau gražinti.
2: Kokią?
1: 100 eurų.
2: 100 eurų skolą, kad nesiskolinau, nepaskolinau niekam.
1: Bet, kadangi jūs klausėt radio centro, tai radio centras turi skolą jums 100 eurų į kišenę įdėt.
2: Čia dalyvavau, taip.
1: Yes, tai jūs čia dabar klausėt radio centro, girdėjot porą Bavarijos dainų, užsiregistravot, nu ir skambinu, nes noriu jūs pasveikinti, 100 tikrai jūsų.
2: Ačiū labai.
1: O ką veikdamas klausėt radio?
2: Darbuojas.
1: Daug šiandien nuveikėt?
2: Nu, kažkiek.
1: Bet jau į pabaigą darbai?
2: Taip.
1: Oi, tai taip su trenksmu darbus galite užbaigti, 100 kišeniai. Ką po darbo tokiu oru vakare planuojat veikti?
2: Nu, dar nenusprendžiau, turbūt namuose ramiai.
1: O jūs vienas gyvenat ar yra daugiau namiškių?
2: Yra daugiau.
1: Tai kai jūs įžengsit į namus, kokie bus pirmi žodžiai?
2: Nu, tu neturėks pasigirt.
1: Brangioji, laimėjau 100 eurų, kažkas tokio, ne?
2: Panašiai.
1: Wow, smagu, aš laukiu to momento, beje, kuo vardu jūsų žmona?
2: Diana.
1: Dianai linkėjimai, jau vyras grįžta. Nu, gal ne su visu 100, jūs gal grįžkit su 50 užlikusius gėlių, gal ką?
2: Nu, reiks pagalvot gal.
1: Ja, tai jūs pagalvokit tada ir dar paklausykit radio centro, o aš sveikinu, tikrai 100 yra jūsų.
2: Dėkui labai.
1: Štai taip, dar vieno iš jūsų kišenėje atsidūrė 100 eurų, jeigu toji kišenė ne jūsų, primenu, kad yra vieta, kur galima pasiskolinti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiimat kokį 150, tai ir gražinat 150. Jeigu reikia daugiau, pasiemus 1000 paskolą, taip pat gražinsit lygiai 1000, nes nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

čia vidaus reikalų ministras. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įėjimas nemokamas, rungtynių pradžia 19 valandą. Šiuo metu tiek. Išsamio žinio 6. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai. O kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o daro mega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
12: O, naujas televizorius.
13: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
12: Tai kiek suploji?
13: 99 eurus.
12: Už 55 colių Samsung?
13: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
12: Kambarioko neieškai?
14: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
15: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
16: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
17: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų tik 2,79, 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio tik 4,99, o 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar – aistringi skonį įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
18: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
19: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
20: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
21: O šiaip stresą tikrai valdau.
18: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
22: Sveiki, atvykęs, Mantai.
18: Bilietus platina. Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Jeigu kokiam nors žmogui kas nors nesiseka, sako, nu ne mano diena. Nu nežinau, ten, pavyzdžiui, krepšininkai sako, nu ne mano diena. Tiesiog nekrenta iš kur be mestum, ar iš baudų linijos, ar iš trijų taškų, nekrenta ir viskas. Žmonėms irgi kas nors nebūna, krenta iš rankų, nu vat ne mano diena. Tai šiandien Gytis ryto žaidime, ryto dešimtukas, žaidė ir panašu, kad buvo ne jo diena.
1: Profesija.
2: Egzaminuoti?
3: Lietuvos miestas.
1: Gal tikrai reikėjo pagalbos iš šono?
2: Elektrėnai.
1: Pasaulio šalis kažkokia. Valstybė.
0: Tai toks Gyčio pasirodymas, rytoj išauš nauja diena ir vėl kažkas turės naują galimybę atsakyti galbūt į daugiau klausimų. Šiaip reikėtų atsakyti į visus 10 ir tuomet 100 bus laimėtas.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Muzika, kuri užburia sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastu ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 18 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybė saplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetui esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį. Tad dizelino akcizo mažinimo šiuo metu nėra svarstomas. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tuo metu komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius vis tik žvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Aplinkos ministerija primena apie būtinybę rūšiuoti ličio baterijas, įsamiau Vaidas Bučys.
1: Jų gausu kasdieniuose daiktuose, planšetėse, belaidėse, ausinėse ir garsiakalbiuose, elektriniuose, dantų šepetėliuose, skustuvuose, laikrodžiuose, belaidžiuose, dulkių siurbliuose ir panašiai. Ličio baterijos pavojingos atliekos, todėl jų negalima mesti į bendrųjų atliekų konteinerius. Netinkamai išmestos baterijos gali užsidegti arba sprogti, sukelti pavojų sveikatai. Saugiausiai jas išmesti į viešose vietose. Įrengtas specialias talpas, atiduoti atliekų tvarkytojams ar pristatyti į baterijų atliekų priėmimo vietas.
0: Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų. Destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.
3: Startuoja paskutinė mano darbo valanda šiandieną radio centre, tokia ramiausia, paprasčiausia, jau žaidimas 3 iš eilės osmspinigai.lt yra baigtas, tai jokių dainų galim nebelaukti. Tiesiog ramiai klausyti radijuką, ar vakarieniaujant, ar važiuojant į namus, sporto klube, gal vaikštant po miestą. Beje, dar turėsiu tokią keistą istoriją iš Čekijos, kur vienas vyras savo sode įsirengė tikrą geležinkelį, tad kviečiu jus jaukiai vakaro draugę.

0: pas mus radio centre vyksta daugybė įvairiausių žaidimų, juose galima laimėti ir fainų prizų, ir pinigų. Tai vienas toks ryto žaidimas yra Duok 5, kur tiesiog įvardinus 5 grupės ar atlikėjus per pusę minutės galima laimėti 50 eurų. Tai šiandien savo didį išbandymą turėjo Mantas.
1: Sunkiai girdite, bet gal foje?
2: Ne.
1: Antis?
2: Ne.
3: Eurovizija?
2: Eurovizija mūsų.
1: Sunkiai labai sunkiai girdžiu.
0: Jam, arba man to telefonas tikrai blogas ir senas ir prastai girdisi, arba kai tiesiog nežinai dainos, tada jau blogai ir girdi. O jeigu jūsų telefonas geras, viskas gerai girdisi, įsijunkit gerą rytą rytoj nuo pusės 7, dalyvaukit žaidimuose ir aš manau, kad seksis geriau.

0: Kodėl? Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
4: Trys iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
3: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
4: SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje disko. Pristatau jums Cedric Gervais ir Karla Monroe darbą Gotta Be. Tropikų vasaras skambantis kūrinys turi daug gražių savybių. Pavyzdžiui, kelia nuotaiką, suteikia energijos antplūdį ir kviečia šokti. Cedric, kūrybinis braižas, man visada patiko. Džiugu, kad vis dažniau pasirodo ir jo autorinių darbų. Eteryje Gotta Be.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemones. Juolab, kad šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje. Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Į Čekiją dabar persikeliu su paskutinė šios dienos istorija, kur vienas vyras savo sode ėmė ir įsirengė tikrą geležinkelį. Zdenekas tiesiog nutiesė 100 metrų bėgių, sukonstravo lokomotyvą su vagonais ir dabar savo sode važinėjasi traukiniu. Jo geležinkelis turi stoteles, užtvarus, garsinius pranešimus ir netgi valdymo centrą. Aš taip dabar galvoju, kai kurie žmonės tiesiog sodose augina gėles, kiti daržovės. Na, o Zdenekas nusprendė užsiauginti geležinkelį, beje panašu jam puikiai sekasi. O kadangi atėjo vakaras, manau laikas skirti laiko ir jūsų pomėgiams, ar geležinkelį pasistatyt, gal kokią knygą paskaityt, ar tiesiog radiją paklausyt. Kad ir ką beveiktumėt, malonaus jums prasidėjusio trečiadienio vakaro, o mes susigirdėsime rytoj po 16 valandos žinių. Iki greit!

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Advance lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
8: Sveika atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Du amerikiečių karių batalionai Lietuvoje atvyks spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000, jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus po 9 mėnesius. Planuojama, kad vienas batalionas atvyks su sunkiai ginkluote, kitas bus inžinerinis, padės mūsų divizijos vystymui sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymui mažinti akcizą degalams biudžetui sakainuotų per daug ir šiuo metu nėra svarstumė. Juolab, kad šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smugiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai 2 žmonės sužeistųjų per 20. Atakuotos ir Zaporižė, Žitomiro, Odesos rytis. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Minint šią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudynių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Lidl.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
3: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: publika.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
1: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt. We'll be right back.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks jau spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks ir buvo anksčiau, apie 1000. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainas augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestinės priemonės. Po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Nuėste Kormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis į pataikė nenustatytas vėdinys, dreifuojantis laivas dega. Jau ruošiamos logistikos planas, kaip būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, nuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi nauji produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti jau nebepriimami. Tuo tarpu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Vis tik komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairiausių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT.